0: dagen, Geir.
1: Ja, jo, jeg, det jo inne i jubileumsuka.
0: Hva... Ja, du feirer en uke til ende, du, så gamle vikingene
1: gjorde det. Er det Mysen Sanitetsforening som sang, spilte opp til danser nå?
0: Det var... Ja, det kunne vært trekspill.
1: Det er ganske morsomt å ha bursdag. Ja. Nå feirer jeg bursdag denne uka her med, altså... Ulempe, det jo ikke noe til å stikke under stol. Det heter ikke under en stol, dere klar over det?
0: Det heter
1: stikke under stol. Det gjør det. Kan bare google. Det jo ikke til å stikke under stol at jeg ble hele 66 år i dag. Kun 3 år yngre enn Rimi-Hagen. Men i hvert fall så... ja,
0: som blir ikke, eldre mann, du ikke?
1: Ja, men ulempen med det er jo at Venke Myra har lavet en sang om det,
0: faen.
1: Og jeg har blitt tredd ned ved øra, men når du blir 66, da skal du kjøre Harley, og det vet dere om 1200 kubikk. Og... Jeg har gjort akkurat som det passer meg hele livet.
0: Ja. Nei, er det noen forskjell på? Jeg tror ikke jeg gjør noe annerledes nå enn når jeg var 25, hver nei, eneste uke, og det gjør ikke du eller Geir.
1: Nei.
0: Nei, altså, du er 66 år gammel.
1: Jeg kjenner ikke det når jeg skal skifte jul. Da er jeg litt...
0: Ja, det er sånn.
1: Nei, men det er gøy å ha bursdag. Folk ja. Hagler inn med hilsener, både heren og deren.
0: Det er deilig. Er det fyrstekake som er fremkomstmiddel, holdt jeg på å si, som er det foretrukne kaken?
1: Nei, jeg er jo svært glad i lukket valnøtt.
0: Er lukket valnøtt, ja?
1: Ja, lukket valnøtt, vet du, med champignonlokk.
0: Det er jo megadårlig business for nøtteknekkerne, da.
1: Ja.
0: Med lukket valnøtt.
1: Lukket valnøtt, ja.
0: Det blir ikke solgt en nøtteknekker for de som liker det.
1: Nei, men hvis du har lukket valnøtt med lukkede valnøtter, så du må følge med en nøtteknekker.
0: Det er rått, ass.
1: Når du sitter der og ser etter gaffelen i et kakestykke, og så er det en valnøtt inni som du må knekke. Og da kan du få en sånn besken. Har du fått det?
0: Besknøtt, ja!
1: Ja, fy faen,
0: er du gæren? Da fikk det meg om beskenøtter, alle.
1: Det er mange damer som har sagt det.
0: Ja.
1: Mormora mi var sånn overtroisk på alt som var. Så det knakk nøtt, og så var en dev inni der. Eller, altså, det var
0: sånn svart, litt valnøtt, ja, sånn svart.
1: Og hva kalte han det? Fanden i nøtten.
0: Fanden i
1: nøtten. Ja, fanden i nøtten. Da var det betydde ulykke.
0: Nei, men i all verdens lang, faen, det er jo ikke verst.
1: Og sånn var det også da, hvis lyset slokket av seg selv. Det var også et omen, da skjedde det noe.
0: Så pæra gikk, er det heter det? Ja,
1: det blir vel nærmest, det var vel mer stearinlys på den tiden.
0: Ja, det var det, ja. Ja. Hun hadde blitt sittende og stirret i taket, og sånn der leddlys var jo i 500 år, de der pærene.
1: Jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien om mormoren min. Hun hadde hun hadde høreapparat og pacemaker. Hun ble 91 år, oppegående, morsomt menneske. Men så bodde jeg i en svær dig leilighet på Torshov her i Oslo. Den var så svær, den leiligheten, at mora mi lærte å sykle inne. Og hun hadde... men så kom jeg... Jeg snakket jo ofte med henne og sånn. Og så var det en sånn pipelyd. Det var en pipelyd. Så hun trodde jo først... Altså, hun var jo sikker på at det var det høreapparatet som hadde gått til helvete, så da drar jeg og ordner, prøver å få fiksa på det. Nei, det var ikke noe feil på det der. Så ble jeg jo engstelig, trodde det var noe med pacemakeren.
0: Ja.
1: Men jeg sa jo, piper jeg ikke pacemakeren? Nei, det kunne være batteri, kanskje, eller et eller annet. Jeg var jo engstelig som bare det. Og dro til sånn hjertespesialist og fiksa det. Sjekka om det var det. Nei, det var jo ikke noen pacemaker heller, det var jo ikke det. Vet du hva det var? Det var batteri i røykvarsleren. Og med disse velvalgte ord, og med bursdagfeiring friskt i minne, så ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Bo Hagen og...
0: Skau?
1: Ja.
0: Det er

0: Morgenklubben på Radio Norge skal nå ha topp 10-liste.
1: Dette er jo folk vi møter på vei til jobb om morgenen eller rundt omkring, og det er jo syklistene.
0: Ja da.
1: Det er jo, de er jo klin hakke gærne mange av dem. Du skulle jo tro at de var redde for at sykkelen skulle få frostskade frem til armen min på soverommet. De er jo, altså det er jo helt kokos.
0: Ja, ja, jeg synes det er jo, det virker veldig risikofullt, spør meg altså. Ja,
1: så vi har topp 10 tegn på at syklingen har tatt helt overhånd.
0: Ja, altså fullstendig overhånd.
1: Ja, fullstendig.
0: Ok, her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at syklingen har tatt fullstendig overhånd. Plass nummer 10.
1: Balla er flat som en beverhale. Ser du den for deg? Du ligger... Ligger fremover på
0: scenen. Ja, hvis man setter beverhale, så Google det du som hører på nå, hvis ikke du vet hva det er. Plass nummer 9.
1: Du er selvlysende.
0: Ja da, det er du. Plass nummer 8.
1: Du har hjelmsveis og pute i ræva.
0: Det er riktig. Da
1: jeg hadde sånn bukse, jeg. Sånn der sykkelbukse.
0: Ja, det har jeg også hatt en gang.
1: Jeg fikk det på 71 grad nord. Jeg heier.
0: Jeg vet at det går ikke an å gå med, altså. Ja. Tegn på at syklingen har fullstendig tatt overhånd. Plass nummer 7.
1: Du har alltid et lite skrubbsår i ansiktet.
0: Ja, ja.
1: Du har hatt godt på trynet i en subba inni noe.
0: Et eller annet plaster på
1: hvis,
0: det, i hvert fall.
1: Hvis ikke du har gjort det, så skraper du det opp litt, bare for å si det.
0: Ja, det er vel kanskje litt sånn der. Plass nummer 6, da.
1: Du har dritt på ryggen.
0: Du har... det har du,
1: ja. Ja, det er alle som sykler Birken og sånt.
0: Det er ikke så mange som har sånn skjerm.
1: Det er ikke, nei, nei, det, nei, det er skutt altså.
0: Plass nummer 5.
1: Du er helt pumpa.
0: Pumpa?
1: Sykkelpumpa.
0: Plass nummer 4.
1: Penis virker dårlig etter mange timer på sykkelsetet. Dette her er faktisk fakta. Dette har jeg snakket med folk som har syklet Trondheim Oslo for eksempel. Ligger over styret der og får ikke
0: laksen i vater.
1: Fres på reseren før langt ute i uke 40.
0: Plass nummer 3.
1: Du barberer legga for å komme deg fortere på jobb.
0: Ja. Da har syklingen tatt litt overhånd, ja. Plass nummer 2.
1: Du er kritthvit under sykkelshortsen.
0: Ja.
1: Men du er da godt og brun på armer og lår.
0: Ja da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at syklingene har tatt overhånd. Plass nummer 1 er...
1: Du tror du er sexy i sykkeltøy.
0: Ja.
1: Men det er det du ikke.
0: Er du, det altså, er du, nei, ikke. Det er ikke, nei, det som er
1: tingen. Sykkeltøy er ganske stygt.
0: Ja, det er det.
1: Og de som trener mye, de har liksom litt sånn slerkete tights.
0: Ja, og enda verre når de skal gå i butikk med sko på.
1: Ja, klikk, klikk, klikk, klikk.
0: Dette er Radio Norge. God morgen og god tur. Klikk, klikk, klikk, klikk.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, og det på sankthansaften i dag. Det er kun 6 måneder til julaften.
1: Nei, slutt.
0: Det er 24. dag. Eller blir, blir ikke det? 6. august?
2: Ja. Jeg har ikke kjøpt én presang enda, jeg.
0: Nei, i all verden. Nei, vi skal kose oss med midtsommer i dag, altså. Og er dere klare med knappene?
1: Ja.
0: Da kjører vi på! Og hvem skrev teaterstykket En midtsommernatts drøm?
1: Geir har trykket.
0: Vær så god.
3: Henrik Ibsen.
0: Her kommer tre alternativer. Var det William Shakespeare, August Strindberg eller Per Lagerkvist da?
1: Kim? Per Lagerkvist.
2: Nei. Nei. Da begynner jeg på nytt og sier at det er William Shakespeare.
0: Det er Shakespeare,
1: er det
0: helt riktig. Men du får vel egentlig ikke noen poeng her nå.
2: Det får jeg ikke.
1: Nei, du svarte jo feil først.
2: Jo, ja.
0: Ifølge gammel overtro skal jenter legge blomster under puten sin for å drømme om den kommer, om de kommer til å gifte seg med, ikke sant?
1: Ja.
0: Kommer drømmeprinsen i drømmen. Hvor mange blomster skal man legge under puten av dere? 4, 8 eller 7? Vær så god.
2: Det er 7.
0: Det er 7, ja.
2: Ja.
0: Og må de være forskjellige da, eller helt like?
2: Det har ikke du spurt om. De er like. Kan godt være like. Eller må de være forskjellige?
0: Ja, de må være forskjellige.
2: Ja.
0: Ja, ja. Så du får det poenget.
2: De må være like eller forskjellige.
0: Ja. Hvilken norsk by tenner slinningsbålet hvert år på sankthansaften? Er det Bergen, Stavanger eller Ålesund, tror du da, Kim?
1: Ålesund.
0: Ålesund er helt rett!
1: Ja,
2: slinningsbålet
0: er rett. Jeg er slinningsbålet, Matti. Midtsommerkrisen er navnet på en anspent politisk situasjon i Sverige i 1941. Hva handlet den om da? Transport av den tyske divisjonen Engelbrecht gjennom Sverige, eller statsminister Per Albin Hanssons plutselige død, eller Norge og Danmark som blir invadert av Tyskland, tror du, Geir?
2: Er den første?
0: Den første transport av tyske divisjonen? Ja, det er helt riktig, og du får poenget.
2: Ja, husker det der, ja.
0: Hvorfor tenner man bål på sankthansaften da? Er det for å grille pølser? Er det for å få bort knotten eller drive bort ånder?
2: Det er åndene, det vet det du, som åndenes, skal ha gårde.
0: Ja, dårlig ånd og alt mulig.
2: Hekser og skrøm.
1: Nå var du rask på knappen i dag, Geir.
0: Ekstremt, nå har skjedd noe med deg den onsdagen.
2: Sola snur nå, vet du, så da...
0: Nei, fy flate.
2: Må jeg sitte her i mørket.
0: Nei, vet du, det orker jeg ikke å forholde meg til, altså.
1: Nei, det orker jeg.
2: Jeg vant. Jeg vant.
0: Det gjorde jeg, og så immer jeg også.
1: Skal vi flytte?
0: Ja, vi kan flytte nå.
1: Ja, gjør det.
0: Nå snur jeg. Nei, fy flate. Skal vi ikke spille den der i sommeren er kort? Husker du?
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kan

0: Sweet Child of Mine. I morgenklubben på Radio Norge, Guns N' Roses.
1: I Søm kirke, Randesrud menighet, arrangerer sommertreff på kirketorget. Dit har jeg lyst til å dra.
2: Ok, hvorfor
3: det? Hva er det for noe?
2: Du er ikke så veldig religiøs.
1: Diakonutvalget serverer jordbær og is.
2: Ja, det er koselig.
1: Ja. Ja,
3: i Søm kirke.
1: Ja.
2: Det er så innmari godt med jordbær og is.
1: Ja, det er så dykt.
3: Ja, det er jo sånn en klassiker.
1: Sånn, litt sånn gul vanilje, sånn, som er litt med, godt sånn, med vanilje.
2: Ja, ordentlig. Eggblomme.
3: Ja. I Søm kirke. Det har vært gøy hvis de samlet på andre, har et sånn arrangement hvor de har sånn målsøm. Målsømdanger i Søm kirke.
1: Ja, eller sykurs. Sykurs i Søm kirke. Bare serverer jordbær og is, så drar jeg uansett hva de arrangerer.
3: Og rett før konfirmasjoner og jul, så er det bunadssøm.
1: Ja,
3: ikke sant? Det kan jo være det. Men det var i hvert fall diakonutvalget som serverer jordbær og is i morgen, ikke morgenklubben, men Søm kirke. Vi i morgenklubben lager radio, og her kommer Creedence på en fin, fin lille lørdag. God morgen!

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen, og vi er så heldige denne sommermorgen å ha besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Kjempekoselig at dere er innom en sommerdag.
1: Ja, det er koselig, det er koselig.
0: Kaffe der i koppen. Jeg vet at dere, altså, tidligere i år så hadde dere jo premiere på et lite hotell i Hellas. Ja, det ligger ute på NRK enda, hvor det hotellprosjektet deres er da.
1: Ja.
0: Men enorm kunnskap etter hvert da om Hellas, Tuva?
1: Ja, jeg føler vi har opparbeidet oss en del, men det vi kanskje har, eller som man kanskje så i serien også, det er jo veldig mye vi ikke skjønner, men det å reise rundt i Hellas som turister, det føler jeg vi har blitt ganske gode på. Altså.
2: Vi har gjort det masse, og du har gjort det hele livet ditt. Altså, du har jo en sånn ekstrem Hellas-forståelse og interesse, og jeg har bygd opp gjennom de siste 15 årene en god Hellas-kompetanse i år.
1: Men også, vi har reist veldig mye med barn. Og det synes vi, jeg føler at det er så mange som sier sånn, å herregud, jeg tør ikke å ta med ungene til syden, fordi det blir, jeg er så stresset for at nå skal, hvordan blir det?
0: Jeg blir dårlig, jeg tåler ikke vann og
1: ja, ikke sant? Og der føler jeg, vi, nå har vi liksom stålkontroll. Nei, det var breskt å si, jeg angrer meg. Jeg trekker litt tilbake.
2: Du skal være litt forsiktig med hva du sier. Men vi har prøvd det, og det har gått bra.
3: Det holder det.
4: Ja, men har du noen tips? Vi har tenkt sånn der, å dra til Hellas et sted med barn, det er jo ikke noe problem. Men når du skal begynne med sånn øyhopping, reise rundt, det er varmt.
2: Det er fantastisk. Og, vet du, og det var så bra.
4: Funker det liksom?
1: Ja, det funker! Men, og det er så gøy!
2: Men du må ta en veldig viktig forhåndsregel om bagasje hvis du skal øyhoppe.
1: Og dette gjorde man jo før på øyhopping. Da hadde man sekk. Nå til dags har alle koffert. Men vi slår et slag for å pakke i sekk. Fordi hvis du har små barn, hvis du har små barn, og du skal inn og ut av ferger, og det er biler, og det er trøkk, du må klare å ha hendene fri og holde ungene, nesten uansett hvor gamle de er. Altså hvis de er liksom 17, så må de klare å gå selv da. Men det å holde barna liksom fast, holdt jeg på å si. Og ikke ha sånn, hvor er kofferten? Du bare har sekk hele tiden.
0: Men det er greit nok det. Altså, men jeg kjenner at det lukter litt sånn bleia hele opplegget. Sånne der tekniske sandaler, også sånn sekk, litt sånn der
1: fjellreven. Men det er jo sånn det er å være på øyhopping.
0: Jeg får et bak...
4: Det er bare øyhopping ikke er så
0: gøy. Hvis man er litt... Hvis man leverer...
4: Kan du ikke ta inn på resort?
0: Nei, jeg skal ha et lite butikhotell. Jeg skal ta med kjæresten. Jeg skal reise med mine Rimowa stålkofferter. Med aluminiumskofferter.
3: Nei, vi snakker White Lotus her.
1: Kan jeg bare si, jeg elsker at du nå reiste deg.
2: Stålkofferter! Hvis du vil ha med øyhopping, så bør du ha med sekk. Og da tenker jeg at det er veldig sånn fin. Vi var på Loffen med ungene våre i over en måned i fjor, og tenkte det blir et rent helvete, tenkte vi. Men det var faktisk skikkelig hyggelig, og det var også premisset for oss. En stor sekk til meg og en stor sekk til Tuva. Og det som ikke får plass, det blir ikke med. Det gikk dritbra. Det gikk kjempefint, og vi surret rundt i hele Hellas, og det var veldig gøy. Men jeg er helt enig, ha hendene fri. Og det du får plass i sekken er det du tar med deg. Reis til mange øyer, det er kjempegøy. Og så kan jo du Loven, kan jo bare sette et leger i en sånn katamaran.
0: Katamaran, det er jo helt nylig.
1: Der låste vi den.
0: Tuva Fellmann, Ronny Brede Aase, god sommer!
1: God sommer!

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen. Og vi syns det er så koselig når folk ringer oss og forteller og anbefaler reisemål i Norge.
1: Ja,
0: ja. Og Steinar Svendsen fra Fagottkoret er med på telefonen. Det syns jeg var koselig. God morgen.
1: God venn av huset.
0: Ja. Hei, Steinar.
2: God morgen.
0: Hei, Steinar. Så koselig at du er med.
2: Ja, takk det samme.
0: Ja. Men er det noe sted du kunne anbefale da i Norge?
2: Altså, jeg er fra Sandefjord, så jeg burde profilert det. Det er jo en fantastisk sommerby. Men ja, faktisk, min anbefaling, det er Rjukan og Gaustatoppen.
3: Ja.
2: For det er, ja. Fordi andre i barndommen, altså, dro kanskje andre på sydentur og sånn, men vi dro på høyfjellshotell, og da var vi på Gaustablikk. Og så dro vi til Rjukan, og jeg har alltid vært interessert i sånn historie og annen verdenskrig og sånn. Der kom nørdegenet inn. Så da var vi på Vemork på museet der. Der
1: ja, har, ja, på tungtvannsfabrikken,
2: ja. Ja, tungtvannsfabrikken, ja. Så det, så å oppleve den fantastiske naturen som er oppe. Du kan jo ta Gaustadbanen opp til toppen. Den var ikke åpen den gangen, for da var det sånt NATO-anlegg der oppe, men det er åpent for publikum, så enten så kan du være kjempesprek og gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustadbanen, så har du utsikt utover en femtedel av Norge eller sånt, tror jeg. Og så kan man jo dra til Rjukan og oppleve Vemork og Rjukanfossen og det hele tatt. Nå, jeg burde få betalt.
0: Ja, jeg merker det at du kunne bli turistsjef for Rjukan. Men du er ikke glad i sol, med andre ord, altså, for solen skinner jo ikke i Rjukan i det hele tatt, omtrent.
2: Nei, jo, på sommeren så gjør den det, men ikke på vinteren.
0: Nei.
2: Altså, jo da, jeg er glad i, altså, hvis ikke jeg skulle vært der, så ville jeg dratt på hytta i Sandefjord.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja, ikke
0: sant. Ja. Så her krysser vi av for Sandefjord, og vi krysser av for Gaustablikk og Rjukan. Ja, men det gjør vi.
1: Ja.
0: Steinar Svendsen, tusen takk for at du var med på telefonen her, og ha en fin sommer.
2: Tusen takk.
0: Ha det godt, da.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: Norge, et eller annet sted i landet, så hører du på oss, og kanskje du har lyst til å ønske deg en sommerklassiker, og da det musikk vi snakker om.
1: Ja, vi snakker om en sang du har en spesiell historie til, eller et hyggelig minne knyttet til, noe som gir deg den der gode sommerfølelsen. Mm. Jeg tror alle har en sånn låt.
0: Alle har det.
1: Ja.
0: Og sammen med Diplomis, som også har sine klassikere når det gjelder is, så kan du gå inn på radionorge.no og ønske deg en låt og skrive litt om den der. Og premier kan være, hvis man heldig og vinner, så får man is levert på døren hjemme med Diplomis bil.
1: Ja, og det jo da Diplomis klassiker, ikke sant? Sommerisene derfra, og det jo Lollipop på Kronesis, gullpinne, solis og sandwich.
0: Mm, og det bare noen minutter til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. God sommermorgen, og nå skal vi over til Bløffmakerne. Vi elsker å fortelle historier, og det er kun en av oss som snakker sant i dag også. Med på telefonen fra Skien så er Bjørn med oss. Hei, Bjørn.
1: Hei,
0: så. Hallo, du. Ja, er det noen planer for sommerferie? Hvor skal du?
1: Nei, ikke enda. Jeg har vært sykemeldt litt, så det er mye jobbing i sommer.
0: Ja, det blir jobbing i sommer,
2: ja. Ja, ja.
0: Hva er det du jobber som?
1: Trøkkmekaniker.
0: Trøkkmekaniker, ja.
2: Å, det er viktig, vet du, at trøkkene virker. Mye hydraulikk, da.
0: Du kløpper på hydraulikk, da.
1: Ja,
0: det kan du bare skryte av selv, altså. Nå skal vi skryte av historiene våre. Nei, det skal vi ikke. Vi skal fortelle historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har matet Hellstrøm? Hvem har matet Hellstrøm?
4: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Jeg har det, da.
4: Jeg var tilfeldigvis på samme sted som Hellstrøm for noen uker siden, og da møtte jeg han og bestilte meg en sånn der baobønn, da, som var vegansk, og så smakte jeg på den, og det smakte helt forferdelig. Så jeg gikk bort til Hellstrøm, smak på det, og så tok han en bit av den babønnen og sa at han var helt enig, det var helt forferdelig.
0: Nei,
4: jo,
0: for at samme valg som deg.
4: Jeg hadde spist av den samme, den? Og så spiste han rett etter.
0: Nei, det tror ikke jeg noe på.
2: Nei,
0: altså.
2: Nei,
0: det har jeg matet Hellstrøm, også samme Eivind Hellstrøm, men jeg har matet han med informasjon, for han har så lyst til å kjøpe båt.
2: Oh,
0: og da vet han at jeg har båtdilla, ja, så vi har altså hatt ganske mange timer på telefon, og fortalt litt om hva slags type båt, bruksområder.
4: Ganske mange
0: og,
4: timer, ja.
0: Ja, ja.
2: Nei, det er bare noe forbannet tull. Han er bilgæren, ikke båtgæren.
0: Jo, han vil ha båt.
2: Nei, han vil ikke ha noe båt. Dette her var altså oppe i Bjørneparken på Flå. Så er en elg der som de har døpt, som heter Hellstrøm, som kommer bort. Og så kommer den bort til gjerdet hvis du roper på Hellstrøm.
0: Roper på elgen?
2: Ja,
4: du må nesten rope Hellstrøm, da.
2: Ja, må rope Hellstrøm. Da kommer den elgen.
0: Ja.
2: Husker jo det da vi var der. Den elgen nede i gjerdet der. Så står jeg med, har jeg sånn der matdunk da. Sånn. Så
4: hva hadde du den dunken da?
2: Nei, det vet jo ikke jeg hva det var i. Det var elgemat.
0: Hvor kjøper du det?
4: Elgefor?
0: Elg.no
2: Det er meg. Husker du det da?
0: Bjørn, hva tenker du om dette her?
1: Jeg håper jo at det er
0: Hvem har matet Hellstrøm, tror du?
1: Jeg håper det er Kim.
0: Du håper det er Kim, og du satser på Kim?
1: Jeg gjør det.
0: Det er riktig! Hvorfor trodde du på den egentlig? At han som er så...
1: Nei, bare det å mate Hellstrøm, det tror jeg ikke det er noe andre enn Kim som hadde kledd.
0: Nei, ikke sant? Det er nok Jensen som har fått det til også, faktisk.
1: Ja, jeg tror det, ja.
0: Med unntak av kjæresten hans, sikkert. Nei, men det blir morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den kan du spise og drikke hva du vil av. Og så blir det et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha skikkelig god sommer, selv om det blir litt jobbing på det, Bjørn. God sommer,
1: likevel.
0: Ha det godt, da. Ha det.
4: Ha det.
2: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og så sier vi god sommer til hele

0: Morgenklubben på Radio Norge skal nå ha topp 10-liste.
1: Dette er jo folk vi møter på vei til jobb om morgenen, eller rundt omkring, og det er jo syklistene.
0: Ja da.
1: Det er jo, de er jo klin hakke gærne mange av dem. Du skulle jo tro at de var redde for at sykkelen skulle få frostskade frem til armen på soverommet. De er jo, altså det er jo helt kokos.
0: Ja, ja, jeg synes det er jo, det virker veldig risikofullt, spør meg altså. Ja,
1: så vi har topp 10 tegn på at syklingen har tatt helt overhånd.
0: Ja, altså fullstendig overhånd.
1: Ja, fullstendig.
0: Ok, her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at syklingen har tatt fullstendig overhånd. Plass nummer 10.
1: Balla er flat som en beverhale. Ser du den for deg? Du ligger... ligger fremover på scenen.
0: Ja, hvis man setter beverhale, så... Ja, ja. Google det du som hører på nå, hvis ikke du vet hva det er. Plass nummer 9.
1: Du er selvlysende.
0: Ja, da, det er du. Plass nummer 8.
1: Du har hjelmsveis og put i ræva.
0: Det er riktig. Da.
1: Jeg hadde sånn bukse, jeg.
0: Ja.
1: Sånn der sykkelbukse.
0: Ja, det har jeg også hatt en gang.
1: Jeg fikk det på 71 grad nord. Jeg heier.
0: Vent, det går ikke an å gå med, altså. Ja. Tegn på at syklingen har fullstendig tatt overan. Plass nummer 7.
1: Du har alltid et lite skrubbsår i ansiktet.
0: Ja, ja.
1: Du har hatt godt på trynet eller subba inn i noe.
0: Et eller annet plaster på
1: hvis,
0: det, i hvert fall.
1: Hvis ikke du har gjort det, så skraper du det opp litt, bare for å si det.
0: Ja, det er vel kanskje sånn der. Plass nummer 6, da.
1: Du har dritt på ryggen.
0: Du har, det har du.
1: Ja, det er alle som sykler Birken og sånt.
0: Det er ikke så mange som har sånn skjerm.
1: Det er ikke, nei, det er skutt, altså. Mm.
0: Plass nummer 5.
1: Du er helt pumpa.
0: Pumpa?
1: Sykkelpumpa.
0: Ja. Plass nummer 4.
1: Penis virker dårlig etter mange timer på sykkelsetet. Dette her er faktisk fakta.
0: Ja.
1: Dette har jeg snakket med folk som har syklet Trondheim Oslo, for eksempel.
0: Ja.
1: Ligger over styret der, og får ikke
0: laksen i vater.
1: Fres på reseren før langt ut i uke 40.
0: Plass nummer 3.
1: Du barberer legga for å komme deg fortere på jobb.
0: Ja. Da har syklingen tatt litt overhånd, ja. Plass nummer 2.
1: Du er kritthvit under sykkelshortsen.
0: Ja.
1: Men du er da godt og brun på armer og lår.
0: Ja da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at syklingene har tatt overhånd. Plass nummer 1 er...
1: Du tror du er sexy i sykkeltøy.
0: Ja.
1: Men det er det du ikke.
0: Er det altså. Er du ikke. Nei, det er ikke det som
1: sykkeltøy
0: er
1: tingen. Sykkeltøy er ganske stygt.
0: Ja, det er det.
1: Og de som trener mye, de har liksom litt sånn slerkete tights.
0: Ja, og enda verre når de skal gå i butikk med sko på.
1: Ja, ja. Klikk, klikk, klikk, klikk.
0: Dette er Radio Norge. God morgen og god tur.
1: Klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk.

0: Morgenklubben på Radio Norge, håper du har sovet godt og klar for en ny dag.
1: Hvor mange ganger i løpet av livet har dere kjøpt bestikk?
0: Det har jeg gjort noen ganger. Men ikke mange, det er ikke noe man gjør ofte, hvis det er det du
2: ønsker.
0: Nei, det er det ikke.
1: Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
2: Nei,
0: nå, har du ikke kjøpt bestikk?
1: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk.
0: Ja.
1: Og jeg aner ikke, hva gjør man? Hvordan finner... Ja, det er IKEA?
0: Nei, vet du.
2: Jo,
1: men er det noe man må tenke på når man skal finne... Altså, skal man gå og prøve det? Skal være, ligger det godt i hånden?
0: Ja, det skal du gjøre.
1: Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det?
2: Nå
1: koker
2: det
1: kort.
2: Nå koker det.
0: Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så... Altså, en gaffel med tyngdepunkt, så det er ting du skal spise. Det er kjempeviktig. Det har jeg spist på et eller annet restaurant hvor du ikke fikk... Hvor du vred... Altså, gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy.
1: Ja, det er sånn tynt.
0: Ja, sånn tynt og så tjukt ned. Nei, vet du, det går. Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
1: Ja, men så IKEA funker
0: Alessi,
1: ikke.
0: Alessi Nuevo Milano,
1: det er min. Men er det fint? For jeg kan se på det, når du først begynner
0: Google,
1: skal
0: nå,
1: se.
0: Google nå, skal du se, for at den er veldig klassisk.
1: Når du ser på bestikk, så blir man innimellom sånn. Jeg vet ikke, det er en gaffel.
2: Altså, men altså, folk, hvis du kjøper startpakke...
1: Hva heter Alesso?
0: Alessi.
1: Alessi.
0: Nuevo Milano.
1: Nuevo Milano.
0: Den har jeg hatt i mange år, og da vet
1: Cutlery.
0: Jeg den... Cutlery. Og den da...
1: Ja, det er helt standard.
0: Ja, det er helt streit.
1: Det er litt kjedelig, liksom.
0: Nei, vet du, nå må du gi... Det er jo superklassisk.
2: Det ser jo helt like ut som de der IKEA jeg har.
0: Nei, vet
1: du... Å, fy fader, 24, 2108 kroner
0: for bestikk. Ja, men det må du koste...
1: For IKEA koster 399.
0: Ja, men du skal jo ha det. Jeg har jo ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
2: Nei, gå for IKEA du, Kim. Det er, de ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå. Det er,
0: du får
1: se. Men det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk. Jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei,
2: det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA-bestikk.
1: Nei, det er sant.
2: Ja...
1: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
2: Nei, han kan ikke. Hva slags bestikk har du?
1: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
0: Ja, det går jo ikke.
1: Det går jo ikke.
2: Men jeg, altså, min grense går jo på sånn som når du er på restaurant og du får sånne gaffler med som det er trehåndtak.
0: Ja.
2: Så du må bøye gafferen litt, for de før har vært litt brutale.
0: Ja.
2: Sånn så gafferen går litt andre veien. Så du må bøye litt på den før du kan spise.
0: Ja, hva slags restaurant er det?
2: Nei, det er mange restauranter som har det.
0: Er det det?
1: Men trehåndtak, er ikke det litt koselig da?
0: Jo, men det er jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo...
2: Men da vet du det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevokst til de håndtakene.
0: Ja,
2: og så
0: ja.
2: Må du ha en slipe...
0: Og så egen slipemaskin til.
1: Jeg angrer liksom at jeg stilte dette spørsmålet, men takk
0: meg med en gang. Bare hyggelig også.
1: Det er IKEA.
0: Det er... Sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
1: Ja.
2: Nei.
0: God morgen.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. God sommermorgen, og nå skal vi over til Bløffmakerne. Vi elsker å fortelle historier, og det er kun en av oss som snakker sant i dag også. Med på telefonen fra Skien, så er Bjørn med oss. Hei, Bjørn.
1: Hei,
2: så. Hallo, du.
0: Ja, er det noen planer for sommerferie? Hvor skal du?
1: Nei, ikke enda. Jeg har vært sykemeldt litt, så det er mye jobbing i sommer.
0: Ja, det blir jobbing i sommer,
3: ja.
0: Hva er det du jobber som?
1: Trøkkmekaniker.
0: Trøkkmekaniker, da?
2: Å, det er viktig, vet du, at trøkkene virker. Mye hydraulikk, da.
0: Du klipper på hydraulikk, da?
1: Ja.
0: Ja, det kan du bare skryte av selv, altså. Nå skal vi skryte av historiene våre. Nei, det skal vi ikke. Vi skal fortelle historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har matet Hellstrøm? Hvem har matet Hellstrøm?
5: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Ja, jeg har det, da.
5: Jeg var tilfeldigvis på samme sted som Hellstrøm for noen uker siden, og da møtte jeg han og bestilte meg en sånn der baobønn, da, som baobønn. Var vegansk, og så smakte jeg på den, og det smakte helt forferdelig. Mm. Så jeg gikk bort til Hellstrøm, og han smak på det, da. Og så tok han en bit av den baobønnen og sa at han var helt enig, det var helt forferdelig.
0: Nei.
5: Jo.
0: For å ha samme valg
5: jeg
0: som deg.
5: Jeg hadde spist av den samme, spist den? Og så spiste han rett etter.
0: Nei, det tror ikke jeg noe på, altså.
2: Nei,
0: det har jeg matet Hellstrøm, og så samme Eivind Hellstrøm, men jeg har matet han med informasjon, for han har så lyst til å kjøpe båt.
2: Oh,
0: og da vet han at jeg har båtdilla, ja, så vi har altså hatt ganske mange timer på telefon, og fortalt litt om hva slags type båt, bruksområder.
5: Ganske mange timer,
0: ja. Ja, ja.
2: Det er bare noe forbanna tull. Han er bilgæren, ikke båtgæren.
0: Jo, han vil ha båt.
2: Nei, han vil ikke ha noe båt. Dette her var altså oppe i Bjørneparken på Flå. Så er det en elg der som de har døpt, som heter Hellstrøm, som kommer bort. Og så kommer den bort til gjerdet hvis du roper på Hellstrøm.
0: Roper på elgen?
2: Ja,
5: du må nesten rope Hellstrøm, da.
2: Ja, må rope Hellstrøm, og da kommer den elgen.
0: Ja.
2: Husker jo det da vi var der. Den elgen nede i gjerdet der.
0: Glemt,
2: så står jeg med, har jeg sånn der matdunk da. Sånn. Så
5: hva hadde du den dunken da?
2: Nei, det vet jo ikke jeg hva det var i. Det var elgemat.
0: Elgemat. Hvor kjenner du det?
5: Elgefor.
0: Elg.no
2: Det er meg. Husker du det da?
0: Bjørn, hva tenker du om dette her?
1: Jeg håper jo at det er
0: Hvem har matet Hellstrøm, tror du?
1: Jeg håper det er Kim.
0: Du håper det er Kim, og du satser på Kim?
1: Jeg gjør det.
0: Det er riktig! Hvorfor trodde du på den egentlig? At han
1: nei,
0: som er så...
1: Nei, det å mate Hellstrøm, det tror jeg ikke det er noen andre enn Kim som hadde kledd.
0: Nei, ikke sant? Det er nok jo Jensen som har fått det til også, faktisk.
1: Ja, jeg tror det, ja.
0: Med unntak av kjæresten hans, sikkert. Nei, men det blir morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den kan du spise og drikke hva du vil av. Og så blir det et fint verktøysett fra Virt. Og så må du ha en skikkelig god sommer, selv om du blir litt jobbing på det, Bjørn. En god sommer,
1: velkommen.
0: Ha det godt, da. Ha det,
5: ha det.
2: Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og så sier vi god sommer til hele landet.

0: finns jo, det dukker opp jo på, i feeden min på Instagram mye sånne rare, sånne praktiske ting okay. Så blir jeg sittende og se på det
1: ja.
0: Men for min del så har jeg et godt råd til alle som glad I tomater fordi tomater de blir liggende et eller annet sted de skal jo ikke ligge sammen med epler og det noen andre ting de ikke skal ligge sammen med bananer eller sånt
2: jeg vet ikke.
0: Tror ikke men jeg har da nå I ja, over et år, kanskje to år, hatt en osteklokke på, det, på kjøkkenbenken. Mm. Altså litt sånn stor osteklokke. Altså,
1: som glasslokk liksom. Gla,
0: med sånn ja. Glasslokk, den sånn
2: ja. Kuppel,
0: og så tre under. Der har jeg utelukket, det ingenting andre ting, det bare cherrytomater.
1: Ja, det kan jeg tro på blir
0: og
1: bra.
0: Og da blir de lufttett, mm. og de kan stå der I sol og regn og svingerolle. De blir altså så gode. Etter hvert, fordi at de driver en annen modningsprosess, altså. Så at de holder seg veldig, veldig bra. Det lufttett, og så blir de gode og søte.
2: Det var og det bare å stå på benken?
0: Mm.
2: Ja, det der må jeg prøve.
1: Ja. Ja, for jeg må innrømme at jeg har tomaten min I kjøleskapet.
0: Ja, men det har ikke jeg, altså.
1: Nei, det fordi, hører jeg jo nå.
0: Ja.
1: det har ikke jeg.
0: Nei, men jeg har ikke det. Fordi at de blir ikke noe gode. De nei, smaker bare det. Vann. De ja, smaker det ingenting. Ja, og så det ikke sånn... man kan jo kjøpe gamle og sånt, noe nye...
2: Gamle tomater?
0: Men det liksom ikke helt LP-platestørrelse, men ganske stor, og da har du tomaten din der. Osteklokke. Det anbefaler
2: jeg
0: kjøpe.
2: Ja, jeg har en kjempefin en. Jeg har jo ost inn, da, men det ja, ja. Jo bare å spise opp. Så får jeg ta tomater I stedet
0: ja, men det
1: Ost og tomat funker det
0: ja? Ja,
2: det
0: godt,
2: kan være godt
0: Det kan være godt, sier de
2: ja, ja.
0: Vi så lei av tomater som ikke smaker noe Jeg synes det så irriterende For hvis ja. Du på ferie I Italien eller sånt Så liksom bare tomater og olivenolje litt salt på Så smaker det helt himmelsk
1: Jeg går og kjøper verdens styggeste tomat Som kjempegod De svære tomatene
0: ja. Ja.
1: Som du får I Italien rundt
0: ja,
1: I
0: Europa ja, de
1: gigantiske der
0: ja.
2: Men dere har hatt tomatplanter I solveggen?
0: Nei
2: Og det, altså, har du ikke?
0: Nei.
2: Det blir så innmari mye arm, vet du. Du får jo dårlig samvittighet da, for så må du ha egen sånn festival hvor du kaster tomater på hverandre.
0: Ja, eller sylter det, eller lager noe.
2: Ja, det blir for, alt for mye av det også.
0: Ja, ja. Så, da får du lage kraft og tomatkraft.
2: Tomatkraft,
0: ikke ja. Ikke atomkraft, men tomatkraft. Ja, det I hvert fall et lite lifehack fra meg til deg som hører på. Osteklokke, skjære tomater på benken, funker som en kule. Musikk

Jump med Van Halen. Jeg gleder meg veldig til kampen over i morgen, selv om ikke det kommer til å bli den mest spennende kampen i verden. Vi har tross alt gått videre allerede, men det ser ut som det kan bli Elfenbenskysten i neste omgang. Og så tenker jeg sånn, det kan jo bli gøy, men for et krevende heierop, altså blir sånn, hvem skal vi slå? Yeah!

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at syklingen har tatt fullstendig overhånd. Plass nummer 10.
2: Balla er flat som en beverhale.
3: Ser du den for deg? Du ligger... Ligger fremover på scenen.
1: Ja, hvis man har sett en beverhale, så... Ja, ja. Google det du som hører på nå, hvis ikke du vet hva det er. Plass nummer 9.
3: Du er selvlysende.
1: Ja, da, det er du. Plass nummer 8.
3: Du har hjelmsveis og pute i ræva.
1: Det er riktig. Da.
3: Jeg hadde sånn bukse, jeg. Ja. Sånn der sykkelbukse.
1: Ja, det har jeg også hatt en gang.
3: Jeg fikk det på 71 grad nord.
1: Jeg vet at det går ikke an å gå med, altså. Ja. Tegn på at syklingen har fullstendig tatt overhånd. Plass nummer 7.
3: Du har alltid et lite skrubbsår i ansiktet.
1: Ja, ja.
3: Du har et godt på trynet i en subba inni noe.
1: Et eller annet plaster på
3: det,
1: i hvert fall.
3: Hvis ikke du har gjort det, så skraper du det opp litt, bare for å si det.
1: Ja, det er vel kanskje litt sånn der. Plass nummer 6, da.
3: Du har dritt på ryggen.
1: Det har du.
3: Ja, det er alle som sykler Birken og sånn. Mm.
1: Det er ikke så mange som har sånn skjerm.
3: Nei, det er skutt, altså. Mm.
1: Plass nummer 5.
3: Du er helt pumpa.
1: Pumpa?
3: Sykkelpumpa.
1: Plass nummer 4.
3: Penis virker dårlig etter mange timer på sykkelsetet. Dette her er faktisk fakta. Ja. Dette har jeg snakket med folk som har syklet Trondheim Oslo, for eksempel. Ja. Ligger over styret der, og får ikke
1: laksen i vater.
3: Fres på reseren før langt ute i uke 40.
1: Plass nummer 3.
3: Du barberer legga for å komme deg fortere på jobb.
1: Ja, da har syklingen tatt litt overhånd, ja. Plass nummer 2.
3: Du er kritthvit under sykkelshortsen.
1: Ja.
3: Men du er da godt og brun på armer og lår.
1: Ja da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at syklingene har tatt overhånd. Plass nummer 1 er...
3: Du tror du er sexy i sykkeltøy.
1: Ja.
3: Men det er
1: det
3: jo ikke.
1: Er det altså. Er det. Nei, ikke. Det er ikke det som
3: sykkeltøy
1: er
3: tingene. Sykkeltøy er ganske stygt.
1: Ja, det er det.
3: Og de som trener mye, de har liksom litt sånn slerkete tights.
1: Ja, og enda verre når de skal gå i butikk med sko på.
3: Ja. Klikk, klikk, klikk, klikk.
1: Dette er Radio Norge. God morgen og god tur. Klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk.

0: hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Jeg kom på en ting som jeg hadde gjort en tidlig, det var tidlig sommer. Jeg jobbet i Jærradion ute på Jæren. Hadde radiostudio på Klepp. Ja. Over en våpenbutikk.
3: Er Klepp litt sånn langt unna sentrum?
2: Klepp,
3: eller er det sentrum?
2: Det er Klepp er sentrum.
3: Det er sentrum.
2: Ja, og så er det Bryne utenfor der igjen.
3: Ikke sant? Sånn er det.
2: Ja, og så fortsetter ut mot lenger ut på Jæren da. Mm. Men så skulle jeg gjøre, jeg ble sendt ut på en sånn, noen som hadde vunnet en konkurranse. Loven, tager du den her?
4: Og sånn en slags reportasje?
2: Reportasje. Det var et par som hadde vunnet en premie, og så...
3: Hva hadde de vunnet, husker du det?
2: Ja. De vant en flytur til Dagali med rafting.
4: Åh!
2: Ja. Så jeg fløy med...
4: Fra Jæren til Dagali?
2: Ja.
4: Og så lite pinglefly da, eller?
2: Nei, det var fra Sola.
4: Åja.
2: Og så var det bittelite fly, for det var jo da Dagali oppe på Geilo og hadde flyplass.
4: Ja, det er jo ikke radioflyplassen.
2: Nei, det var en stripe. Men de hadde fast flyforbindelsen der en stund. Så flyr vi de, og dette er jo da... 30 år siden.
4: Oi.
3: Det er stort det da.
2: Ja, ja.
3: Og så rafting.
2: Og så var det dette parret som jeg skulle liksom passe på, og så skulle jeg være med på den reisen deres og lage reportasje.
3: Var du med på rafting nå?
2: Ja, ja. Jeg har raftet da. Det var kjempegøy. Det var helt fantastisk.
3: Jeg har aldri raftet det.
4: Nei, det... Og det er kjempemorsomt.
3: Jeg synes det ser så skummelt ut. Jeg er livredd for rafting. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så redd.
2: Når jeg sitter oppe i flåtene der, så du føler deg veldig trygg, altså.
4: Det var vel å ta litt hardt i, for jeg har vært i Sjoa, og det var ikke... Det datt jo ut, ja.
2: Ja.
3: Datt du ut?
4: Ja, datt ut av flåtene.
2: Gjorde du det?
4: Ja, ja.
3: Å fy fader, akkurat
4: det er fire grader i vannet.
2: Ja, men du har jo våttrakk på deg, og redningsvest og hjelm og alt sammen. Så,
4: du har jo ikke, ja.
2: Nei, jeg synes det var en fascinerende greie, altså. Og så var det å spise middag med dette paria som hadde vunnet denne premien, og så var det fly tilbake til Sola.
3: Så kjipt fordi at de måtte ha med deg på den middagen.
2: Ja.
4: Ja, måtte du se
2: på. Det var det du tenkte på, Kim, at det var kjipt.
3: Ja, hvis jeg hadde vunnet i en radiokonkurranse med kjæresten min en tur til Dagali for å gå på rafting og spise middag, så hadde jeg ikke giddet å hatt med meg programlederen fra det.
2: Ja, men jeg skulle jo bare snakke med din nordiske. Jeg satt jo ikke med og fulgte, det var jo ikke kamera eller noe sånt.
3: Nei,
2: jeg
3: sa, men du satt og de. Spiste middag med din.
2: Nei, ja, og så dro jeg et annet sted, og så fikk de lov til å være kjærestepar.
3: Ja, okay, jeg tror
2: det er
3: du
2: det
3: med
2: du henger opp, stakkars han som må ha med meg. Hva slags kollega du, Joachim?
3: Ja, men jeg hadde, du hadde jo aldri ville tatt med deg meg på kjærestetur.
2: Jo!
3: Nei.
4: Men måtte du stå og se på at de padlet flotte da, eller?
2: Nei, jeg padlet jo sammen med de. Og hadde mikrofon og pakket inn i plast. Og ja, herregud, det var jo så gøy. Det var jo en ordentlig reporter. Det var jo en dattspiller, tror jeg det var den gangen. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge. Håper du har sovet godt og klar for en ny dag.
2: Hvor mange ganger i løpet av livet har dere kjøpt bestikk?
1: Det har jeg gjort noen ganger. Men ikke mange, det er ikke noe man gjør ofte. Nei, det er det ikke.
2: Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
3: Nei,
1: nå har du ikke kjøpt bestikk?
2: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk.
1: Ja.
2: Og jeg aner ikke, hva gjør man? Ja, det er IKEA.
1: Nei, vet du.
2: Men er det noe man må tenke på når man skal finne? Altså, så må man gå og prøve det. Ligger det godt i hånden?
1: Ja, det skal du gjøre.
2: Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det?
1: Nå koker det. Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så, altså, en gaffel med tyngdepunkt, så det er ting du skal spise, det er kjempeviktig. Det jeg spiste på et eller annet restaurant her, hvor gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy.
2: Ja, sånn tynt og så tjukt ned.
1: Nei, vet du, det går. Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
2: Ja, men så IKEA funker ikke.
1: Alessi Nuevo Milano, det er min.
2: Men er det fint? For jeg kan se på, når du først begynner
1: å se, kan du se, for at den er veldig klassisk.
2: Når du ser på bestikk, så blir man innimellom sånn, jeg vet ikke, det er en gaffel.
3: Men altså, folk, hvis du kjøper startpakke.
2: Hva heter Alesso?
1: Alessi.
2: Alessi
1: Nuevo Milano.
2: Nuevo
1: Milano. Den har jeg hatt i mange år, og da vet jeg den.
2: Cutlery.
1: Og den, da,
2: ja, det er helt standard.
1: Ja, det er helt streit.
2: Det er kjedelig, liksom.
1: Nei, vet du, nå må du gi. Det er jo superklassisk.
3: Det ser jo helt like ut som de der IKEA jeg har.
1: Nei, vet
2: du. Å, fy fader, 2108 kroner.
1: Ja, men
2: for
1: det må du koste.
2: For IKEA koster jo 399.
1: Ja, men du skal jo ha det. Jeg har jo ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
3: Nei, gå for IKEA du, Kim. Det er, de ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå.
1: Men
2: det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk. Jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei.
3: Det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA-bestikk.
2: Nei, det er sant.
1: Ja.
2: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
3: Nei, han kan ikke. Hva slags bestikk har du?
2: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
1: Ja, det går jo ikke.
2: Det går jo ikke.
3: Men jeg, altså, min grense går jo på sånn som når du er på restaurant og du får sånne gaffler med som det er trehåndtak.
1: Ja.
3: Så du må bøye gaffelen litt, for de før har vært litt brutale.
1: Ja.
3: Sånn så gaffelen går litt andre veien. Så du må bøye litt på den før du kan spise.
1: Ja, men hva slags restaurant er det?
3: Nei, det er mange restauranter som har det.
1: Er det?
2: Men trehåndtak, er ikke det litt koselig da?
1: Jo, men det er jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo
3: men da vet du det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevoks til de håndtakene.
1: Ja,
3: og så må du ha slipe.
1: Og så egen slipemaskin til.
2: Jeg angrer nesten på at jeg stilte dette spørsmålet. Men takk,
1: bare hyggelig også. Det er sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
3: Nei.
1: God morgen.
2: Nei.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Det Anine Olsen snakker om jo navnet på ukas podcast. Hun skifter navn hver eneste uke ut fra hvem som gjest, og nå det deg, Anine.
1: Nå det meg.
0: Jeg alltid usikker på liksom, om man skal ta det i det snakkes mest om akkurat nå, eller skal vi ta det kronologisk, eller hvilken vei skal vi ta det? La oss ta det kronologisk. Hvordan havnet du inn i denne bransjen? Hva var din vei inn?
1: Hvordan havnet du inn i denne bransjen? Jeg begynte å poste på TikTok, og vet du hva? Folk kan synes litt mye forskjellig om det. Liksom, jeg skjønner godt at mange som bautere i liksom, bransjen tenker at fy faen, det er lett, liksom, så bare logger på en app og plutselig liksom, blir kjent over kanskje et år da, i forhold til andre som må jobbe altså beinhardt i flere år. Da. Men det liksom, når YouTube kom, så var det liksom greia, og så føler jeg at TikTok den nye YouTube. Da.
0: Ja, ja.
1: Så det var jo det jeg begynte med. Og fy faen så mye kontakter man får via der, hvis folk synes det var alright.
0: Ja, ja. Men hva begynte du med der? Var det... Hva slags type innhold lagde du liksom i starten?
1: Altid vært veldig lik meg selv å lage liksom innhold med meninger.
0: Ja.
1: Hvor jeg kommenterer på et eller annet, eller hvordan samfunnet behandler tjukke folk, skeives rettigheter, kropp, kvinnehelse, feminisme for det meste.
0: Ja.
1: Men det sterke meninger, og liksom, jeg tror at greia mi som har gjort at folk faktisk gidder å høre på. For det ikke, folk går jo som regel på liksom Instagram og TikTok for å slippe unna virkeligheten.
0: Ja.
1: Så det å på en måte logge på og se noen prate om ganske dystre ting, som jeg jo gjør. Jeg har jo pratet masse om voldtekt, var jo med på hele dette samtykkelovopplegget, ikke sant? Med Amnesty. Og for å kunne orke å høre om sånt når man kanskje allerede har en liksom kjip, tung hverdag da, så har jo måten jeg har gjort det på vært å liksom være meg selv og få en god dose humor inn der når det passer ikke kanskje akkurat spesifikt om voldtekt, hvis du skjønner.
0: Nei, men humor kan jo også være humør på en måte, så at man må ikke levere alt selv om det alvorlige temaer med sånn tungsinn, hvis du skjønner.
1: Det litt sånn lettbeint og prater om det på en litt annen måte, tror jeg. Jeg tror det derfor liksom folk gidder å høre
0: på. Men hvor gammel var du når du begynte med det?
1: Jeg har alltid vært litt sånn på... Når Vine kom, så var jeg litt på Vine nå, liksom. Ikke at jeg hadde noen følgere der, men alltid likte å lage ting.
0: Ja, ja.
1: Så for meg så har det liksom vært mye forskjellig sånn YouTube når jeg var liksom 14, ikke sant? Men når jeg ordentlig begynte, da var jeg sikkert 21.
0: Ja, ok. Ja. Da var det ikke sånn at du fikk sterke meninger til jul det året du fylte 20. Da har du antagelig satt det hele veien.
1: Absolutt, ja.
0: Har du noen teori om hvor det kommer fra?
1: Ja, familien min.
0: Ja, er de politikere, eller er de hva?
1: Nei, helt vanlige folk som ikke lar seg pelle på nesa.
0: Ja.
1: Så ja, jeg er bare rett og slett produkt av moren og faren min.
0: Ja.
1: Som når pappa, når han er på jobb, så sier alle det til han. Ja, jeg skjønner hvor datteren de har fra. Så egentlig bare en sånn karbonkopi av faren min.
0: Ok.
1: Og moren min også. Så lar seg ikke pelle på nesa. Hun sier ifra. Så ja, det har bare alltid liksom jeg tror jeg bare har lært at liksom det å ha meninger er bare fint.
0: Ja.
1: Det er ikke noe gærent i å mene ting.
0: Og sikkert ha oppvokst et hjem hvor det går an å mene sterke ting, krangle, ting kan koke, og så er det greit igjen etterpå.
1: Liksom. Helt greit å være uenig på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg må si at jeg har det nok aller først derfra. Og så synes jeg det er utrolig befriende å si hva jeg mener. Da. Jeg sier jo ikke noe spesielt, ikke sant? Jeg sier at jeg synes at skjeve burde ha rettigheter, og at man ikke skal bli sett ned på i for eksempel jobbsammenheng, bare fordi man er tjukk. Liksom, mange folk kan tenke, nei, ikke ansett, hun er lat, for hun er tjukk. Ikke sant? Så, nei, jeg bare... Det er noe, jeg vet ikke, jeg liksom ble jo plassert på den jorda her som en liten tjukk jente også. Jeg tror man liksom, da tar man automatisk mer plass, både fysisk og så... Muntlig også, kanskje, da.
0: Ja, ja.
1: Ble en liten ekstra del av det.
0: Men tenkte foreldrene dine at du kom til å bli sånn, advokat eller politiker, eller...
1: Nei, jeg tror egentlig ikke. Nei, for det var ikke sånn at når jeg begynte med TikTok så fortalte jeg ikke det til de.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke jeg fortalte det før jeg var ganske godt inn i det. Fordi at jeg tenkte liksom... Jeg tenkte kanskje de skjønner det ikke helt, ikke sant? Og så er det jo en litt egen side av meg, ikke sant? Eller sånn litt annen. Du vet jo hvordan... Man er en person på jobb, og så er man en person hjemme. Og den internettbiten for meg, var ikke det at det var noe skjult, men det var bare liksom meg på steroider.
0: Ja.
1: Fordi jeg yngstemann, ikke sant, hjemme og var en av de aller yngste i hele familien. Så jeg tror bare litt sånn naturlig sånn yngstemann-syndrom at man tenker sånn, ja, jeg har sikkert noe å si, men alle andre snakker jo i kjeften på meg. Så jeg tror liksom ikke jeg kanskje ikke kom til så mye da, og var helt ok med det, og så hei på internett, så herregud. Kom til så mye du har lyst, liksom.
0: Ja, men da det en typ som sånn, jeg kan godt ta masse plass, men jeg må ikke.
1: Nei, sant.
0: Hvis det sånn at dere vil ha den, så jeg kan vente. Ja, det går bra.
1: Sant. Ja. Så jeg tror ikke jeg fortalte dem hva jeg drev med, sånn før jeg var med på et program som heter, veldig, veldig random, det heter Norske Beefer.
0: Ja, ja.
1: Og det fortalte jeg dem ikke om, fordi jeg tenkte, jeg synes det var litt, kleint, litt rart, litt vanskelig å forklare de, hva er det? Mm-hmm. Fordi da hadde jeg ikke fortalt noen ting, og så måtte jeg plutselig bare begynne i en medias res, liksom, hvis du skjønner sånn, ja, ja. Jeg skal være med på NRK-greie. Mm-hmm. Men så snakket jeg med, det er jo sånne psykologer, ikke sant, på alle sånne TV-sendinger og sånn, eller sånne programmer som du er med på, så er det jo psykologer, og så fortalte jeg det til han, at nei, jeg hadde ikke sagt det til familien min, eller sånn. Jeg synes det var litt rart, jeg har liksom holdt det utenfor og har litt dårlig samvittighet for det, og så sier han bare sånn, ja, men bare si det da.
0: Ja.
1: Bare si hva du driver med.
0: Ja.
1: Og så gjorde jeg det da. Så sendte jeg de meldingen, og så var jeg sånn, ja, nå er jeg med på det, fordi.
0: Mm-hmm.
1: Enjoy. Se på om dere vil.
0: Jeg tror jeg skjønner hvilken psykolog du har pratet med da. Jeg har så fått cirka den beskjeden sånn.
1: Ja, sant.
0: Kan du ikke bare si det?
1: Kan du ikke bare si det?
0: Ja, kanskje.
1: Veldig ordentlig fyr. Så jeg tror jeg hadde liksom 50 000 følgere eller noe. 40 000 kanskje, før jeg sa noe til dem.
0: Ja.
1: Og de var sånn, ja. Det er jo jævlig fett. Jævlig kult liksom. Men
0: begynte de da å følge? For der er jo folk litt forskjellige. Noen er sånn som vil at alle rundt skal se og høre alt de driver med. Mens jeg for eksempel er sånn, jeg vil helst når folk konfronterer meg med sånn, jeg hørte podcasten din i går, så ble det sånn, å nei, avslørt. Eller sånn, jeg vil leve i et univers der jeg ikke tenker at når jeg går ut herfra, så vil jeg ikke tenke på at noen forholder seg til noe av det jeg har sagt eller gjort.
1: Nei.
0: Da vil jeg bare, da det, jeg har vært på jobb, ferdig.
1: Ja,
0: så sant. Folk sier sånn, ja, jeg hørte på podcasten din, og til og med mener du hyggelig, så blir jeg sånn, da føler jeg meg sånn, å nei, hører du på?
1: Ja, jeg tror, for meg er det en mellomting.
0: Ja.
1: Jeg tenker at de som har lyst til å høre, de gjør det, og det synes jeg er hyggelig.
0: Ja.
1: Men jeg kommer aldri til å be foreldre mine ikke høre på. Eller sånn, faen det bestemmer seg, jeg kan ikke stoppe, jeg bor jo ikke i samme by som de engang, hva skal jeg gjøre med det på en måte? Men de har ikke TikTok og liksom, pappa har ikke Facebook engang på en måte.
0: Nei.
1: Så
0: de konfronterer deg ikke sånn på julaften, sånn midt i steika, så er det sånn, du jeg så den videoen din hvor du mente det og det, og er du helt sikker på sånn, gud,
1: nei, men
0: fri,
1: eller de jobber med er veldig opptatt av hva jeg poster da, så de får litt sånn, høre det derfra, men de vet sånn, den generelle greia hva jeg poster, og får jo med seg ting, ikke sant, for de får til en ting, og vennene deres følger med, fordi de føler, jeg tror mamma og pappa føler at de ikke vil invadere, at de føler at de går og, pappa sa det da, jeg føler at jeg står mot døra di på jenterommet litt.
0: Ja, men man gjør jo litt det på en måte.
1: Ja. Så jeg tror de føler at de ikke skal blande seg for mye, men de hører på hver episode av podcasten min Frekvens for eksempel, og hørte på meg og Fetisha, fordi de synes det er gøy. Jeg tror ikke det er noe de føler at de må, fordi de sier det aldri, men så setter jeg meg i bilen dem, så ikke sånn, ja, her har jeg hørt på Frekvens, ikke sant? Så de blander seg ikke, jeg tror de føler at de ikke vil blande seg, men de hører det fra folk rundt, og det viktigste for meg er at de, altså sånn, det er ikke noe overraskelse at jeg ble en person som sier hva jeg mener.
0: Nei.
1: Hvis de blir overrasket over det, da må de begynne å revurdere, fordi at, så de er bare veldig, veldig stolte, og liksom fornøyd med at, hva enn det er jeg driver med på en måte, hvis du skjønner.
0: Nå skal ikke dette være en podcast om foreldre dine, men du nevnte selv Frekvens, podcasten din.
1: Yes.
0: Det vil jeg jo tro er en podcast som jo i gang setter en del prat rundt deg.
1: Mm.
0: Så uansett hvor du er nå, om det er på jobben, så sier eller hjemme eller med venner eller sånn, så blir du antageligvis konfrontert med ting fra podcasten.
1: Ja,
0: det stemmer det?
1: Ja, det blir absolutt.
0: Er det noen temaer som er sånn, hva går i nå for tida, eller hva er det flest sier sånn, du, jeg hørte du sa...
1: Ja, nei, det som har vært en helt sånn utrolig lang greie, var jo at når jeg startet av denne podcasten, når Fetisha og jeg gikk hver vår vei jobbmessig, for jeg er jo fortsatt kjempegod venninne, kjørte opp på jobb i dag,
0: ja.
1: kjørte sammen til kontoret.

0: eneste jävla mas om att dricka en vond dricka en vond öl ja. Och sitta och frysa i solen och hacka tänder liksom för det ja. Ja, men vi må ju vara här. Vad ska vi göra liksom? Och jag är helt med på ut i solen, men det där och seriöst nästan drepa någon för att få plats på Los Tacos liksom.
1: Mm.
0: Nej, det kan jag vara förutan.
1: Men tror du inte utebild bara är sån samlebegrepp för sån ska vi gå ut i sola träffas och om jo. Du väljer att byta ut den utepilsen med en laxebit så är det inte så farligt egentligen.
0: Nej då. Jag känner som en som för jag har aldrig varit så glad I alkohol.
1: Nej.
0: Jag bara, ikke sant? Folk är sån, åh, för folk tror att det är en sjuk historia bak. Åh, har du en alkoholiker I familjen, ikke sant? Nej, jag bara varför spiser inte du lasagne liksom? Det är för att kanske du inte liker lasagne. Och det är samma för mig, jag bara får ont I huvudet av det. Jag känner mig inte nog bra när jag dricker det. Jag måste dricka väldigt mycket av det för I det att bli brisen. Och jag har brukt så mycket pengar på att pröva att dricka mig drita och inte få det till. Och så får jag liksom bara sur uppstöt och ont I huvudet och liksom dagen efter på blicken och kul. Så jag bestämde mig för lite sedan att sån hej, jag tränger inte dricka. Jag må inte dricka.
1: Nej.
0: Så du säger vad om du blir på utbildning så dricker du annat. Mm. Oj, det var nytt för mig på en måte. Så jag slutade egentligen bara lite med att dricka. Och jag märker hur avhängig folk är av öl för samhåll. Och det syns jag är tajt.
1: Ja.
0: Sånt sett från utsidan, det är som när du är på diet, inte sant, så känner du så fan allt handlar om mat. Allt är mat. Kan du fan inte hänga samman en gång utan att spisa mat? Så öl är lite det för mig. Då fan kan jag inte komma på det utan att dricka mig drita full liksom.
1: Mm.
0: Och jag har alltid egentligen tänkt att jag inte upplever drickepress. Det har aldrig varit någon som kom igen liksom, och drar den. Liksom. Men det är den där känslan att jag konstant måste förklara varför jag inte dricker.
1: Ja.
0: Kan inte jag bara säga, jag liker det inte. För det är som ett sånt stort mysterium för folk när jag säger det.
1: Ja, ja.
0: att jag inte liker det.
1: Jag tänkte någon gång så för det är ju någon gånger ja, så har man inte lust på alkohol den dagen då. Jag också någon gång jag brukt mycket tid på sån hurdan ska jag på något sätt dodge den kula.
0: Mm.
1: På något sätt hurdan ska jag få till att vara med när jag egentligen inte och förutom alla liksom minste motströmsväg på det.
0: Mm.
1: Är du inte på något sätt för jag har haft behov för att förklara en sån där du skönjer jag har jobbat med skall och så tänker sån people don't care.
0: Nej,
1: egentligen. Mm. Så inte snacka om det. Jag lägger ju aldrig märke till om de andra dricker eller hur mycket de dricker eller ja en vän som är helt otroligt god på att ta det ena glaset med vin och så har hon det för mig helt för det är ingen som spör och hon förklarar aldrig ingenting hon bara liksom helt sån in silence kommer sig igenom så många sociala lag utan att drömma det vi andra vi drömmer vi lägger inte märke till den gång.
0: Nej.
1: Bara sniker sig igenom.
0: Ja.
1: Och det försöker jag kopiera.
0: Ja, sant.
1: Jag vet att min variant av det väl varit så nej du skönner att och så försöker förklara ting som jag har ett behov för att förklara men det är ingen som har bett om den förklaringen eller som har behov för den förklaringen eller
0: nej kan vi byta vännergrupper för det är väldigt många eller så inte vännergrupper men sån bekantgrupp tydligvis alla jag möter när jag är ute och inte dricker
1: ja.
0: För det är en sån evig lång ett resonemang om varför jag inte dricker på något sätt
1: men tror du inte det är du helt säker på att inte du då först har gett en ett eller annat tegn eller en plick som går I riktning av sån nej tack jag tar en brus alltså bara ett ja, ja. Som gör att de häktar sig på
0: Det kan hende, jeg står som regel med et eller annet å drikke, liksom.
1: Ja.
0: 7-up eller noe sånt, liksom.
1: Ja, ja.
0: Så da kan jo spørsmålet komme naturlig. Men at jeg må forklare det mer enn en setning, synes jeg. Så jeg var på fest I går, var på Ramon sitt albumslipp.
1: Ja.
0: Og det, en annen ting da jo, jeg edru, og det trenger ikke være noen som ser det, for da drakk jeg liksom sånn, ja, ikke sant, sånn der... Vad ska jag säga si, uoffisiell brus allt det bara så säkert det ser lika gärna ut som en öl
1: ja.
0: Eller cider. Så då frågar inte folk liksom men så har jag en skicklig hygglig samtal med några gutter liksom och så tänker jag sån fan detta var ju drithygglig för mig men kanske de vaknar upp imorgon och inte husker en dritt liksom.
1: Ja.
0: Eller kanske de var väldigt fulla och egentligen inte syns att liksom kanske de inte var så genuina som jag var.
1: Mm.
0: Så det är ju en annan ting att jag tänker sån kanske vi hade två olika uppfattningar av den kvällen för nu tänker jag jag liksom drog hem och var sån fan jag började följa de gutta det var drithyggligt och så är det sån där kanske de inte husker mig en gång nästa gång vi möttes
1: ja
0: men vet
1: den skuffelsen skjønner jeg, men det for det noe sånn äkthet over det som försvinner på en eller annen måte. Hadde vi den samme upplevelsen, ikke sant? Men jeg husker jeg tenkte sånn, jeg tror det var rett etter jeg var gravid første gang, tror jeg. Og da hadde jeg da ikke liksom drukket noen ting på lenge, og så skulle vi, jeg og mannen min, et eller annet sted. Vi hadde ikke vært sammen så lenge, han kjente ikke mine venner så godt. Og vi skulle et eller annet sted, vi tenkte sånn, nå er det vel min tur, på en måte, for at en av oss måtte kjøre. Nå kan jeg få ta de to ølene, liksom. Det var helt sånn soleklart for meg at det var min tur.
0: Ja.
1: Og jeg husker at han foreslo at det var han som skulle ta de to ølene, og ikke jeg. For jeg ble sånn, jeg sendte sånn, fy faen, så skuffet jeg at ikke du skjønner at det 100% er min tur nå. Så jeg kom inn og sa sånn, syns du? For da blir jeg der, og da blir jeg sånn, sånn sur som jeg blir sånn, selvfølgelig, null problem, jeg hadde ikke lyst på en gang. Så spurte jeg dem å komme en sånn, hvorfor tenkte du at det var naturlig at du som skulle ta to øl i dag, sammen med mine venner, etter at jeg levde i alkoholsølibat?
0: Ja.
1: Og da sa han sånn, ja, men du klarer jo helt fint å snakke med dine venner. Det er ikke noe sosialt vanskelig for deg.
0: Nei.
1: Jeg kjenner det ikke.
0: Ja.
1: Jeg mye mer genert enn deg.
0: Ja.
1: Jeg trengte to øl for å overleve der inne.
0: Ja, sant.
1: Og da fikk jeg litt forståelse, for jeg typer, for deg er det ikke veldig vanskelig å gå inn i en sosial setting og være edru. Men for veldig mange er det jo det. Og det er jo synd at alkohol skal være den krykka, men hvis det er den krykka man da, har da, og så blir du tatt fra den krykka, så blir det sånn, åja, så jeg må være meg, genuin og ekte og alt. Nei, det,
0: ja, da, det kan jo være veldig svårt for ikke. Mange.
1: Ja,
0: ja da, nei, det er et godt poeng. Nei, jeg faen, det skal jeg tenke på. Men fordi det sånn, jeg har heller aldri fått den effekten av alkohol.
1: Nei.
0: Jeg blir ikke, jeg er helt lik meg selv.
1: Ja.
0: Hvis du skjønner. Og så om noe så, mange drikker jo alkohol for å liksom miste litt hemninger, eller, eller litt angst da, kanskje. Men jeg blir nok mer bevisst over meg selv når jeg drikker. Så jeg liker ikke det.
1: Da, for da begynner du å følge med ekstra, for du tenker, nå skjer det noe fremmed her, som jeg må, da må jeg passe på litt.
0: Ja.
1: Det trenger du ikke når du ikke drikker.
0: Nei, da har jeg liksom kontroll, ikke sant? Jeg vet hva jeg sier, og sier ikke noe teit, eller, liksom, eller teit ting, sier jeg når jeg edrer, så jeg trenger ikke gønne på med alkohol for å si teite ting på en måte. Men jeg har litt motsatt effekt av det da.
1: Ja.
0: Jeg kan føle på litt mer, at alle slipper løs, jeg liksom strammer meg litt mer inn. Så ja, mange grunner til at jeg ikke drikker, men det er et veldig godt poeng med at noen folk trenger jo rett og slett det da.
1: Ja.
0: For å sosialisere og...
1: Ja. Men jeg tenkte at du ikke trenger å forklare det da, eller sånn.
0: Jeg er helt enig.
1: Jo mer du bare gjør uten å forklare, så kommer kanskje spørsmålet bare til å forsvinne på et annet tidspunkt.
0: Det håper jeg.
1: Man blir lei
0: av det. Nei, jeg er ikke sånn som står og, hei alle sammen, jeg drikker ikke.
1: Nei.
0: Det er ikke
1: spørsmål?
0: Ja, har dere noen spørsmål til meg?
1: Nei,
0: men det er så klart at hvis man ser en brusboks, så ja, man prøver å skjule den. Kanskje skal begynne å drekke ut av sånn de gjør i USA. Sånn pappe...
1: Pappepose?
0: Ja, kanskje skal begynne å gjøre det.
1: Ja. Nei, da skal jeg så gå rundt med colaflaska, så er det sikkert noen som spør, ja. Det har jeg ikke tenkt på, selvfølgelig gjør det,
0: nei,
1: men, ja.
0: Nei. Ja. Jeg har ikke noe behov for å fortelle at jeg ikke drikker.
1: Nei.
0: Så spesielt tror jeg ikke at jeg er.
1: Og så bare ta med noe du mener at vi skal snakke mer om. Hva er det?
0: Jeg synes at vi skal snakke mer om kvinnelige interesser i en positiv, liksom positivt lada.
1: Ja.
0: For jeg synes at...
1: Har du eksempler på det motsatte? Eller er det...
0: Ja, på det motsatte.
1: Ja, er det noen kvinnelig interesse vi snakker om, hvor det som alltid er litt sånn negativt?
0: Ja, jeg føler litt at det er litt sånn, når du var liten, så hvis du begynte med sminke, så er du teit. Hvis du ikke går med sminke, så er du teit. Eller hvis du går på fotball, så er du teit, for da prøver du å være en av gutta. Eller hvis du gjør noe veldig jentete, hvis du rir hest for eksempel, da, da er du fortsatt teit. Så det, uansett hvor du vrir og vender deg, som ung jente, så er du teit.
1: Ja.
0: At man liksom alltid prøver å rakke ned på... På de tingene da.
1: Ja.
0: Mens gutter liksom... Jeg føler at de kan gjøre litt mer ting. De kan liksom gjøre alle de tingene der. Altså selvfølgelig hvis du går med rosa, så er det jo dritheit som gutt. Så du får sikkert høre det, så hatten passer der liksom når, på barneskolen. Men jeg føler at det er litt sånn... jeg har begynt å si til vennene mine, når liksom venninne mine, når de sier... Jeg har en kollega som sier jeg burde vært hos legen, men jeg føler meg så til bry når jeg er hos legen.
1: Ja.
0: Så blir jeg sånn, men faen, det... Og da kan jeg bli veldig sånn, hva skal jeg si, over... Hva skal jeg si, over-woke. Fordi da er jeg sånn, det patriarkatet som ønsker at du skal at du skal ikke be om hjelp. Ja. Ikke sant? Det er en feministisk handling å be om hjelp og ta plass.
1: Ja.
0: Fordi at du har lært hele livet at nei, jeg trenger ikke hjelp og jeg klarer meg selv. Og, men i, akkurat i det eksempelet så er jo menn også, de også er jo ikke, jeg vet ikke om du har samme erfaring, men menn er ikke så veldig glad i å gå til legen.
1: Nei.
0: De liksom, nei, jeg trenger ikke det. Og, men jeg føler at det er litt forskjellig fordi menn går ikke til legen fordi de sier sånn, nei,
1: det er redd for å få en finger i rumpa, tror jeg.
0: Det også. Det også. Men ikke sant? Redd for finger i rumpa. Men også sånn, men det er ikke noe gærent med meg.
1: Ja.
0: Eller sånn, jeg har ikke, ja, tøffer
1: seg. Jeg er ikke syk.
0: Jeg er ikke syk, jeg har ikke vondt. Mm. Mens kvinner derimot føler jeg sånn, jeg har vondt, men jeg vil ikke plage noen.
1: Ja.
0: Føler jeg da.
1: Ja.
0: Og sammen med, fikk en snap av venninna mi her om dagen, som sier at jeg er invitert i en bursdag. Men Arsenal spiller kamp den dagen,
1: ja.
0: Og jeg har ikke lyst til å være den personen, men jeg må se den kampen,
1: ja.
0: Og da sier jeg at, vet du hva, nå er det faen meg på tide at noen jenter gjør noe sånt da. Fordi at mannfolk har droppet ting i hytt og pine, ikke sant, for fotballkamper,
1: ja.
0: Feministisk handling å droppe noe for fotballkamper, skal du skal få lov til å se på fotball du også,
1: ja, ja.
0: Så liksom, ja, jeg tenker bare ta mer plass og gjør den interessen som du synes er kul. Spill fotball eller se på fotball. Mm. Jeg er så lei av at man er teit uansett hva man gjør da, som jente.
1: Ja. Ja, for da tenker du, jeg bare prøver å følge resonemanget, for hvis en jente da gjør noe som er sånn historisk sett typisk gutter,
0: ja.
1: Så gjør vi oss til, for vi prøver å være guttete.
0: Ja.
1: Men hvis en jente gjør noe som er veldig typisk jentete å gjøre, så er vi litt kjedelige, for vi bare gjør det jenter ja. Alltid har gjort, så vi gidder ikke å være oss selv.
0: Sant.
1: Tenk hvis og være i midten, eller sånn.
0: Ja, nei, godt spørsmål. Jeg skulle ønske noe å være i midten. Det er jo samme liksom, hvis man ligger masse rundt, da er du hore.
1: Ja.
0: Men hvis du er jomfru, faen, da er du jævlig kjedelig.
1: Prippen, eller?
0: Prippen, ja. Ja. Ikke sant, prippen. Så det, jeg føler, det er
1: at det er litt mer slingringsmann for gutta på, at de kan utfolde seg litt mer i forskjellige retninger.
0: Ja, men samtidig ikke, fordi at å være gutt som vokser opp er veldig strengt. Ikke sant, du får ikke lov til å gå i rosa engang.
1: Nei.
0: Det er jo strengt forbudt. Men ja, det er, så det, er liksom, det er strengere linjer for gutter, så de beveger seg ikke utenfor det i det hele tatt.
1: Mm.
0: Men når jenter gjør det, så liksom, ville tenkt, er det kanskje fordi man blir misunnelig liksom? Faen, jeg har også lyst til å spille fotball eller sånn. Faen, jeg har også lyst til å gå på ballett, men jeg tør ikke, så da må jeg mobbe hun som spiller fotball liksom.
1: Mm.
0: Hun guttejenta.
1: Jeg vil bare tenke på sånn, jeg har jo en gutt og en jente.
0: Ja.
1: Og de er veldig sånn, historisk sett sånn klassiske. Gutten driver med gutteting, og jenta ja, driver med jenteting. Ja. Uten at jeg tenker at jeg er noe sånn veldig opptatt av det som mor, og faren er ikke veldig opptatt av det heller.
0: Nei.
1: Men det er jo litt hva veninnen gjør og hva gutta gjør. Sånn. Men husker ja. Det var et litt øyeblikk der jeg klarte å overtale min sønn til å begynne med håndball.
0: Ja.
1: Det var ikke greit for gutta.
0: Oh, nei.
1: Det fikk beskjed om sånn, hei, her spiller vi fotball. Sånn.
0: Oh, ja.
1: Han likte nok, det har vært kort å banke meg hvis jeg sier dette her, men ja. Jeg mener fortsatt, selv om ja. Han er uenig med meg,
0: mm.
1: at han likte håndball bedre.
0: Mm.
1: Kanskje han ønsker fra meg bare. Men sluttet med håndball, fordi det drev man ikke med.
0: Ja.
1: Det er jo litt sånn provoserende mm. at man, når man ser, enten om det er jente eller gutt altså, at man ikke tør å gjøre det man har lyst til fordi gruppa mm. mener at du skal gjøre noe annet
0: mm.
1: Og da synes jeg jentene sånn, vi har jo noen gutter der vi bor som driver med veldig sånn klassisk jenteting, eller de er liksom ni ja. Jenter og en gutt som driver med dette
0: ja. Mm.
1: Så synes jeg jentene er veldig sånn som passer på den ene gutten og tar han ja. Inn som en del av gruppa
0: mm.
1: Jeg vet ikke om jeg er like vanlig andre veien.
0: Nei, sant, ikke sant? Hvis du er en jente som går sånn bilmekk eller hva faen er,
1: ja.
0: Hva faen er, glemte jeg alle navnene på alt som er skikkelig mannemannet å gjøre, snekker, ja. Snekkerlinja
1: ja.
0: Så fordi det som er gøy da, de jentene som går på de snekkerlinjene også har jo liksom rosa snekkerbukser, rosa hammer og
1: ja.
0: Så det, jeg lurer også på om de blir liksom like godt tatt imot, jeg mm. håper det, for jeg føler jenter er veldig flinke til å slå ring om gutter som kanskje faller litt utenom,
1: ja.
0: Og så hadde det vært så kult om gutter gjorde det motsatt vei, men jeg er enig med deg, jeg liksom lurer på det, om det
1: men så løper man til syvende sist handler om liksom hva, jeg trenger ikke å være barn, eller kan være ungdommer, voksne, hva som mm. helst, hvilken selvtillit man tar med seg inn i det, fordi ja. Hvis du som jente går in I et mannunivers med den største selvtillit, ja. Så tror jeg ingen vil liksom plukke på det på noen måte.
0: Nei.
1: Men hvis du går in og på en måte allerede der signaliserer mm. en usikkerhet på sånn, hehe, jeg hører jo ikke helt hjemme her,
0: mm.
1: så det også veldig lett å plukke. Det nesten som ja. Når du går in på en pub hvor alle drikker øl med brusen din. Hvis du ja. Signaliserer sånn, hehe, hei, dette ja. Jo litt rart,
0: ja.
1: Så stiller man spørsmål.
0: Mm.
1: Men hvis du... ikke stille spørsmål med det valget du tar I det hele tatt, så kanskje ikke de andre gjør det heller.
0: Nei.
1: Så jeg tror hvis man, målet må jo være at man, mm. at man kommer et sted hvor, hvor alt mer naturlig, at, ja. At alle kan gjøre litt mer akkurat hva de vil, uten at det skal ja. Stille spørsmål med.
0: For man ser jo
1: så må man bare gi dem masse selvtillit på...
0: 100%.
1: Ja.
0: Man ser jo liksom Jan Thomas for eksempel,
1: ja.
0: Mann som driver med make-up og hår.
1: Ja.
0: Tim Christian, mann som driver med makeup
1: ja.
0: Og det jo altså, alle disse superduper kjente designerne liksom Karl Lagerfeld eller hva mm. enn og, liksom, alle, det utrolig mye skjeve menn
1: mm.
0: som får total innpass av kvinnene sånn, mm. jeg synes jo Tim Christian en av de dyktigste sminkørene liksom sminkørene og influenserne I Norge
1: ja.
0: Som kanskje et sånt jenteyrke ikke sant?
1: Ja.
0: Men liksom Nå nevnte jeg de to på rappen, eller de tre gutta på rappen som I liksom, kvinnedominerte yrker, kanskje.
1: Ja, ja.
0: Men liksom, nevn tre kvinner som I mannedominerte yrker som like kjent, da.
1: Ja, vi har fått en del sånn snekker, sånn kvinnelige snekker-influensere nå, faktisk. Har vi, ja, vi har I hvert fall to stykker som veldig sånn på do-it-yourself-bølgen, okay. som driver og pusser opp og holder på.
0: Ja, det kult.
1: Men jeg bare kom, nå skal jeg si... En ting som litt flaut for meg å si når du I rommet, for det tipper okay. jeg sånn du tenker sånn, fy faen, det sa du ikke. Det alle snakker om. Jeg veldig redd for å fly,
0: ja.
1: Og så kommer jeg inn I et fly, og hvis jeg ser at det en kvinnelig pilot, så tenker jeg sånn, helvete, nå dæver vi. Der kommer min fordomsfullhet på sånn, skal hun fly? Hun kan jo ikke fly, det må være en mann.
0: Nei, da lener jeg meg tilbake og koser meg, ja. Føttene opp på bordet.
1: Men da var det en som satt meg sånn, Og du skal være enda tryggere, og det har jeg tenkt på etterpå sånn, med en gang, hvis det en kvinne I et mannsdominert yrke, eller en mann I et kvinnedominert yrke, mm. så de antageligvis enda bedre, for de har både liksom måttet blitt gode I yrket sitt som alle andre, ja. Men de har måttet gå gjennom all motstanden på sånn,
0: mm.
1: så de har virkelig kjempet seg gjennom med nebb og klør for å komme seg dit de så de antageligvis, den beste sminkøren antageligvis mann, og den beste ja. Piloten antageligvis kvinne, fordi gjett, Tenk hva de har stått til for å komme seg der, dit de
0: mm.
1: Så når jeg så kvinnelige piloter nå Så ble jeg sånn, ja
0: Thank you for your service
1: Hun god, hun ja. Der god
0: Ja, for føler du ikke litt det samme som vårt yrke da liksom? At mange menn som driver med det du driver med Får jo ting gratis I hendene Og jeg snakket med noen om det I går At det jo mange konsepter på TV
1: mm.
0: Som ikke selges fordi konseptet bra Men fordi kanskje duo da Som du putter på
1: ja.
0: Funker
1: Ja.
0: Og liksom at man kan ha et jævlig bra konsept som damer
1: mm.
0: Men får ikke like mye penger Får ikke Nei. Like mye budsjett
1: jeg vet ikke om jeg har kjent så mye på det der Men det eneste jeg har kjent Nei. På I vår bransje nok at jeg, Og det jo nesten disfavør av eget sønn At jeg synes gutta ja. Nok flinkere til å hjelpe hverandre opp og frem Enn det jentene
0: ja, synes du det?
1: Så jeg tror gutta hjelper hverandre opp og frem Mens ja. Vi jenter nok litt mer Og det kanskje en fin ting og en dårlig ting At vi nok litt mer, ikke så opptatt av jentene Men vi opptatt av alle
0: ja.
1: Som jo egentlig en fin side
0: Ja, men gutta opptatt
1: mens av gutta Men hvis jentene hadde rottet seg sammen Og løftet hverandre frem Så ja. Kunne vi antageligvis tatt over denne bransjen også Som vi har I veldig mange andre bransjer
0: ja.
1: Men du får ikke Som jente nesten helt umulig Å få ordentlig innpass I guttastemningen
0: Absolutt, ja, ja. Sant? Det gæren. Jeg føler kanskje det kanskje det et generasjonsskifte der nå, for min oppfatning av min generasjon
1: mm.
0: en sånn utrolig sånn unionizing av liksom, fy faen, hva det vi driver med?
1: Mm.
0: Fordi nå har jo liksom, kvinner på min alder har jo, jo en av de første til å skjønne at mannen å gifte seg, liksom å gifte seg med en mann, jo ikke det livet trenger å handle om.
1: Nei da,
0: ikke sant?
1: Nei, jeg veldig koselig
0: Ja, vi jo en av de første generasjonene som kan bo for oss selv At vi ikke trenger en mann til å forsørge oss, ikke sant? Så jeg opplever at min generasjon med jenter Jeg opplever akkurat som deg, bare motsatt
1: oh, ja.
0: At jentene veldig på å hjelpe hverandre Og kanskje egentlig også liksom, guttene også Jeg føler liksom det jo, Når det mannedagen da Så det jo jentene jeg ser på TikTok som prater om mannedagen
1: Ja.
0: Og alle de gutta som jeg følger som jeg har fulgt fordi jeg tenker de vet hva som skjer på den dagen her og liksom de bryr seg om de ja. Tingene der, de poster jo ikke. Så jeg har jo
1: jeg helt... Jeg synes bare det virker som gutta ganske flinke til å lage gjeng liksom.
0: Ja.
1: Og bryr seg mest om gutta.
0: Ja.
1: Og så synes jeg virker som jentene i litt sånn kampmodus kan være sånn jentene skal, men ja. Så vil de egentlig plise gutta de også.
0: Ja, skjønner.
1: Så alle litt opptatt av å plise gutten, både gutten og jenta. Og da, ja,
0: absolutt.
1: Og da gjør vi jo det litt vanskelig for oss selv, på en eller annen måte.
0: Ja. Ja, det er jo vond vane å vende det, når det har vært sånn vi har blitt lært opp siden, hva heter det, tidens morgen.
1: Ja.
0: At man skal leve og eksistere for en mann, liksom. Og det er ikke bare å riste av seg det, heller ikke i en jobbsetting.
1: Nei.
0: Men herregud, bytte generasjoner, det er jo jævlig hyggelig å høre at guttene på jobb og som i liksom din krets dytter hverandre fram.
1: Ja, det synes jeg de er gode på.
0: Ja, ja. Det skulle jeg ønske det var mer av i min generasjon.
1: Ja. Jeg tenkte på sånn på vennesiden, jeg synes gutta er flinkere på faktisk akseptere forskjeller i guttegruppa i større grad enn det jeg synes jentene kan være. Mye mer... Jeg synes det er mye mer bitching for å bruke et blant jenter i en gjeng enn det er blant gutter i en gjeng. Må jeg innrømme. Det er noen ting jeg tenker at gutter er bedre på enn oss jenter.
0: Ja, ja da, men jeg skal ikke si at det ikke er sant. Det er jo... Ja.
1: Men jeg skulle huske at... Liksom,
0: 100%.
1: Ja.
0: Men hvis det er din opplevelse, så er det din opplevelse. På en måte, og det er ikke sånn at jeg aldri... Altså sånn, alle har jo gått på en ungdomsskole på en måte. Jentene var jo ikke... Det er ikke alltid de hyggeligste jentene.
1: Nei.
0: Så det er ikke noe sånn at det, bare fordi man er jente, så er man grei. Det er på ingen måte. Nei. Det er jævlig mye kjæringer der ute. Men ja.
1: Og så kjenner jeg ble satt i en situasjon en gang hvor jeg ble tatt til side av en jente som var sånn, hei, skal vi bli jentene mot guttene nå? Men jeg kjente på sånn, nei, det har jeg ikke lyst til. For jeg har ikke lyst til å komme noe sted fordi vi jentene har gått sammen mot gutta.
0: Nei.
1: Jeg har lyst til å komme dit. Uten å kjempe den kampen på en måte.
0: Ja,
1: og så kan det godt hende at det er naivt. Ikke sant? Vi må nok gjøre det noen runder for at vi skal komme dit. Men det diggeste hadde vært at jeg måtte slippe å tenke på at jeg måtte unite med jentene for å slå...
0: Sånn topp kvinnelige podcast? Nei, ja, jeg vil bare ha topp podcast.
1: Må det være en kamp, liksom?
0: Ja, jeg skjønner den jævlig godt.
1: Ja. Nei, da kjente jeg på masse sånn... Da ble jeg kontrær og ga motstand.
0: Ja, nei, det skjønner jeg jævlig godt. Herregud, man vil jo også bare få til ting som seg selv. Det er jo slitsomt at det alltid skal være en sånn gutt- og jente-ting. Jeg skulle også ønske at det ikke var det.
1: Ja.
0: Men jeg føler jo at... Ja, sånn som jeg sier da, med de forskjellene som bare har blitt større og større i liksom politikken, at gutter og jenter mener helt forskjellig, så føler jeg at man ikke har så mye annet valg. Og i hvert fall den virkeligheten jeg møter på internett, den er jo... Den er brutal.
1: Men klarer du når du setter deg ned og tenker sånn, jeg liker nå tar jeg random eksempel bare fordi vi har snakket om det allerede. Jeg liker fotball bedre enn håndball, for eksempel da.
0: Ja.
1: Jeg for eksempel har såpass mye trass i meg at jeg blir noen ganger usikker på egne meninger, sånn, mener jeg dette eller mener jeg dette for å mene motsatt? Jeg vet aldri når jeg er meg og når jeg er kontrær. Er du helt på merke på din egen personlighet på sånn, klarer du å skille mellom hva du syns og mener til enhver ting, og når du faktisk syns og mener noe, fordi du har lyst til å...
0: Si det motsatte?
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg har aldri hatt et behov for det. Jeg synes den dårligste kvaliteten man kan ha egentlig er å være sta. Og jeg synes at det var Kristine Danke som sa det veldig godt på TikTok faktisk i går, at hvis jeg gjenforteller det riktig da, så sier hun at hvis løsningen på et problem er god, så driter jeg i hvem som har kommet med det forslaget. Ikke sant, om det er høyre eller venstre eller opp eller ned. Jeg er helt der. Jeg driter i hvem faen som sier noe. Jeg kan prate. Grunnen til at jeg klarte å prate med Simon Velle, fordi at det jeg tenker om, hvis vi skal ta for eksempel hvilke partier du stemmer på da. Mange ser meg på internett og tenker at jeg aldri hadde sett på en FRP-er engang, liksom. Helt feil oppfatning. Det jeg synes er teit, er når folk blir med på den bølgen som skjer nå.
1: Ja.
0: Høyre bølge, den vil jeg være med på. Fordi det er alle de kule gutta. Og når jeg faktisk spør disse folka, spurte Sebastian Solberg, for han har jo vært åpen om at han stemmer FRP, og så sier jeg at han...
1: Er det sant? Det har jeg ikke hørt.
0: Ja, han har vært åpen om det, ja. På internett. Og så sier jeg, du... Faen, overbevis meg da. Fortell meg hvorfor jeg burde stemme på FRP. På en helt på en helt neppo måte og av genuin nysgjerrighet.
1: Ja, ja.
0: Fortell meg hvorfor du stemmer på FRP, for jeg jeg sulter etter mer forståelse.
1: Ja.
0: Jeg lei av den der totale mot hva heter det? At man helt på andre sida, ja, ja. Ikke sant? Så jeg spør han genuint. Fortell meg hvorfor du stemmer FRP og liksom gi meg faen, prøv å få meg inn der. Og så unnviker han bare spørsmålet mitt.
1: Ja.
0: Og det har jeg opplevd veldig mange ganger når jeg har en genuin samtale med noen og jeg prøver å forstå. Så svarer de ikke.
1: Ja, kanskje ikke de skjønner det selv da. Det er vanskelig å forklare noe man ikke skjønner. Hvis, hvis du bare har blitt med på en massesuggesjon uten
0: og det er poenget mitt.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du stemmer FRP og du forklarer meg dette er hvorfor, og dette er hvorfor,
1: ja.
0: Og jeg skjønner at du skjønner hva du snakker om, helt fair. Fordi det er ytringsfrihet, og det er nei, ikke ytringsfrihet, det er demokratiet.
1: Ja, ja.
0: Og selv, det er stemmeretten din. Selvfølgelig skal du bruke den. Jeg driter i hva du stemmer. Du må bare vite hva du snakker om.
1: Ja.
0: For min del.
1: Ja.
0: Men jeg opplever ofte at nå var det bare for å ta et eksempel da,
1: ja, ja.
0: At de jeg kanskje er mest uenige med mange, spesifikt mange FRP-er også, når jeg spør og prøver å ha en åpen samtale, nekter å svare.
1: Ja.
0: Eller så bare vet ikke hva svaret er, på en måte. De vet kanskje ikke hva hjertesaken deres er.
1: Nei, så når du har en mening om noe, eller bare om du liker hvit eller rosa fisk best, liksom, så vet du at det er det du gjør, fordi du, du har ikke bare, du mener ikke noe bare for å mene noe.
0: Nei, jeg har...
1: Du kan svare på spørsmålene, på en måte.
0: Ja, jeg har et eller annet greier i hjernen min som ikke tillater meg på en måte å... Jeg må fortelle sannheten, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Jeg må... Ja, der er jeg veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Men jeg har aldri hatt behov for å bare si imot noen. Jeg har null problem med, og det synes jeg er en av de beste kvalitetene mine, at jeg kan si, kjempegodt poeng.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke tenkt på før.
1: Nei.
0: Og det synes jeg flere folk burde gjøre.
1: Ja, ja.
0: Fordi jeg hater at det er sånn folk ser på meg, men samtidig skjønner det veldig godt, fordi innholdet mitt er jo veldig ensidig. Jeg holder mange monologer, ikke sant? Så... selvfølgelig blir det inntrykk at jeg tenker sånn, og alt annet er feil. Men det... Det er feil inntrykk av meg da.
1: Ja. Men da er det jo fint at du har gjester i podcasten da, som kan nettopp si noe annet, hvor du har muligheten til å si sånn, det har jeg ikke tenkt på. Og få vist det også. Det er jo bra det.
0: Jeg synes det er en veldig viktig kvalitet, bare at man må snakke sammen.
1: Ja.
0: For det som skjer i samfunnet vårt nå, funker i hvert fall ikke.
1: Nei. Så vi må snakke mer sammen, men vi må da snakke litt mindre om utepils, og så må vi snakke litt mer om kvinners interesser i positiv forstand.
0: Men vi kan jo endre på den. Jeg synes du hadde et fint resonemang der. Det er jo mye kjønnsroller på begge sider. Men liksom, selvfølgelig, jeg naturligvis er jo veldig opptatt av jentene, fordi ja, det er de jeg. Liksom, jeg er jo veldig opptatt av menn også, men ja.
1: Det er jenter som er flokken din.
0: Det er rett og slett flokken min, altså.
1: Ja.
0: Det er de jeg har lyst til å passe på. Og jeg har lyst til det, som jeg sier. Det er jo... Jeg har postet hver dag på mannedagen, for jeg bryr meg genuint om den dagen. Jeg trenger ikke være en mann for å bry meg om at menn tar selvmord.
1: Nei.
0: Eller at menn har jævlig dårlig psykisk helse. Jeg trenger ikke være en hund for å bry meg om dyreplageri. Det er bare sånn... Man burde bry seg om folk... punktum, ikke fordi at man sier alltid det, ikke sant? Ja, du, hva om søstra di ble voldtatt? Hva om mora di ble voldtatt? Hvorfor må du ha liksom, noen du kjenner og går utover? Kan du ikke bare synes at det er dårlig uansett? Så ja, nei.
1: Man må bry seg om mennesker, punktum. Jeg tror vi bruker det som punktum, kan vi ikke bare gjøre det?
0: Ja.
1: Tusen takk, Anina.
0: Selv takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Radio Norge. Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Kjeks, kjeks! Hap! Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi ska vinna VM, ja.
9: Vi ska vinna VM. Vi ska vinna.
10: Ja, kanske bara ska ta gullet på forskudd egentligen. Uansett, husk Mårud potetgull till kampene.
11: Right Price Brød, Stian.
12: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
16: Ja, wow.
15: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
18: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
21: For et VM, altså.
22: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
21: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
22: 4 timer, eller?
21: ja.
20: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
23: Hva det vi der? Hvordan sitter her da?
24: Jeg sitter bra her, altså.
23: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
24: Ja, jeg ikke så glad I solen.
23: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
24: Nei.
23: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
24: Ja.
25: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
26: Apotek. Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
27: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
28: Det bare her brikken på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
29: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
30: Elton!
29: Enkel elbillading som bare funker.
31: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
32: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
33: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
34: Barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
33: Ha, og så den ikke større enn det der?
34: Nei, bare 5 kilo.
0: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besök ett av våra varuhus eller finn ut mer på biltema.no. Varför betala mer?
1: De bästa podcasterna var natt. Hör ett stort utvalg av podcaster I Radio Norge appen eller på radionorge.no.
2: Radio Norge. 30 år gamle Karin Gustavsson sitter på midtsete I ett välfyllt fly. Luften tørr og har en svak eim av kaffe. Kabinpersonalet går forbi med drikkevognen, og Karin hører mynter klirre når noen betaler for en pose pianøtter. Lenger ned I midtgangen står en mann og strekker seg, og en eldre kvinne forsvinner inn på toalettet. I bakgrunnen hører man den jevne, beroligende duren fra motorene. En monoton lyd som en del av hver flytur. Plutselig rykker det I flyet, og det begynner å riste voldsomt. Karin hører folk skrike I sjokk, og ser mannen I midtgangen falle. Så, stille. Det som om noe mangler. Den kjedelige duren fra motorene borte. Karin våkner med et rykk, og hiver etter pusten. Soverommet mørkt, og sengetøyet klissete av svette. Det var bare en drøm. Den samme drømmen hun har hatt mange ganger det siste året. Hun sukker, snur seg I sengen, og kikker på klokken på nattbordet. 04.32. Hun kan like gjerne stå opp. Det tidlig morgen, den 27. desember 1991, og Karin skal fly til Aten. Det hun ikke vet... at marerittet hun har hatt så mange ganger snart vil bli til virkelighet. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Gjever, om SAS-flyet som styrtet og brakk I tre deler. Det vinter I Stockholm. Kullen får de fleste til å holde seg inne, men de tomme gatene lyses opp av utallige adventslys I vinduene. Dagene lange og mørke, noe som gjør at mange av byens innbyggere drar på ferie. Mange vil bytte bort den dystre vinteren mot sol, varme og bading. Omtrent 4 mil nord for Stockholm ligger Arlanda, Sveriges største flyplass. I dag... Tidlig om morgenen den 27. desember 1991 terminalen allerede full av forventningsfulle reisende. Noen på vei hjem fra julefeiring med slekt og venner, mens for noen har ferien nettopp begynt. 34 år gamle Ulf Sedemark kjører til flyplassen. Dekkene med pigger knaser mot den glatte veien, og lyden overdøver nesten helt tonene fra Roxettes hitlåt Joyride på radioen. Natten har etterlatt et tynt lag med snø på veien, og temperaturen ligger rundt 0 grader. Ulf har jobbet som SAS-pilot siden 1987, men har nylig kommet hjem etter å ha vært utlånt til et utenlandsk flyselskap en periode. Som mange andre sivile flyselskapspiloter har han bakgrunn fra luftforsvaret. Forskjellen mellom militær og kommersiell luftfart betydelig. Høyere lønn, mer komfort og betydelig mindre risiko. Det lenge siden Ulf følte presset med å måtte være forberedt på å skyte seg ut av flyet I for tørrdrakt og redningsvest på hver flytur. Han svinger inn på Arlandas parkeringsplass og tenker at dagens skift vil bli som alle andre. Han vil ta av, fly og lande. Den 30 år gamle Karin Gustavsson sukker tungt av tretthet mens hun står I kø ved innsjekkingen. Det vært en tidlig morgen. Søvnen hennes ble avbrutt av enda et mareritt om en flystyrt. Men nå hun på vei. Ned til Aten for å møte kjæresten Dimitri. Hun har på seg kort skjørt, en halvlang jakke og flate sko. Ikke det beste valget for denne kalde vintermorgenen. Varmen fra Hellas føles som en ekstra bonus på en desemberdag I Stockholm. Kvinnen bak innsjekkingskranken spør om hun vil sitte foran eller bak. Karin blir overrasket. Hun har aldri blitt spurt om det før. Hun jobber vanligvis som bakkepersonell på Oslo Lufthavn, så hun har sjekket inn utallige ganger. Men dette spørsmålet overrasker henne litt. Lengst fremme høres bra ut, svarer hun, og tenker at det vil være fint å unngå det verste av motorstøyen. Hun tar imot boardingkortet sitt. Scandinavian Flight SK751 til København. Sete 4E. Karin gjesper før hun går videre mot passkontrollen og tenker at hun vil kunne sove på flyet. Snart er det tid for ombordstigning. En blond flyvertinne hilser passasjerene velkommen ombord. Karin går raskt i setet sitt og plasserer bagasjen i hyllen over setet. Inne i flyet er det uutholdelig varmt, nesten som en badstue. Men Karin vet at det alltid blir kaldere når man er oppe i luften, så hun beholder jakken på og setter seg ned. Hun har lagt merke til at flyet er av modellen MD-80 og er helt nytt. Det føles betryggende, tenker hun. Et nytt fly kan jo knapt gå i stykker. I kokpitten har 34 år gamle andrepilot Ulf Sedermark og kaptein Stefan Rasmussen nå tatt plass og går gjennom de siste punktene på sjekklisten. Dagens rute går fra Stockholm til København, videre til Warszawa og deretter tilbake til København før endelig destinasjon, Barcelona. Flyet har 129 personer ombord, inkludert besetningen. Kaptein Stefan Rasmussen, en munter dansk mann, har nettopp kommet tilbake til kokpitten etter å ha gjort en siste sjekk av flyets ytre. Han skal fly i dag, mens førstestyrmann Ulf skal håndtere rapportene til de ulike enhetene som styrer flytrafikken under flyvningen fra takeoff til landing. Kaptein Rasmussen har lagt merke til at det fortsatt er is under vingene, og førstestyrmann Ulf bestiller derfor en såkalt avising. Avisingen gjøres to ganger, noe som fører til at flyet blir litt forsinket. Men endelig er det klart, og kaptein Rasmussen gir julete velkomst til passasjerene gjennom høyttalerne. Døren til kokpitten er fortsatt åpen, og passasjerene foran kan se rett inn i pilotens kokpit. Dette er uvanlig, men kaptein Rasmussen liker det, da han mener det skaper en følelse av sikkerhet ombord. I kabinen går besetningen gjennom flyets sikkerhetsprosedyrer, mens de takser ut på rullebanen. I sete 4E synes Karin at det føles som det tar uvanlig lang tid å komme i gang. Men så hører hun endelig kapteinens stemme knitre gjennom høyttaleren. Flyet er klart til å ta av. Endelig. Karin tenker en siste gang på marerittet sitt, men bestemmer seg for å tenke på kjæresten Dimitri i stedet, og planene deres for nyttårsaften i Aten. Karin kjenner det velkjente trykket mot brystet når flyet skyver fremover, og akselerasjonskraften presser henne tilbake i setet. Når hjulene forlater bakken, lukker hun øynene og puster ut. Så kommer det første smellet. Karin åpner øynene. Smellet etterfølges av en ny lyd, som om noe skraper langs utsiden av flyet. Et skarpt smell høres fra høyre side, og flyet rister som om det har blitt truffet av et skudd. Hun føler panikken gå gjennom kroppen hennes som en isende bølge. Ved siden av Karin sitter en ung jente i en fargerik genser. «Pappa sa at det ville bli storm», sier hun. Men Karin vet, det skal ikke høres slik ut. Det kommer et nytt smell, og samtidig rykker det voldsomt i flyet. Hvis det første smellet høres ut som et skudd, høres lydene som kommer nå ut som kanoner. Karin trekker pusten dypt. Flyet har nettopp tatt av. Det vil nok bare snu og fly tilbake til Arlanda, tenker hun. Men slik vil det ikke bli. Førsteoffiser Ulf og kaptein Rasmussen sitter i kokpitten. Begge har hørt den urovekkende lyden som kommer fra høyre motor. Det er bare 2 uker siden andre pilot Ulf fullførte opplæringen på den nye flymodellen MD-80, men han kjenner igjen lyden han nå hører fra sin tid i luftforsvaret. Da fløy han Viggen, et fly med samme grunnleggende motor som passasjerflyet han nå befinner seg i.